0: Det var då ett spelmanslag med fjoringen. Då var inte det råd att komma ihåg telefonen till Alfred. Det är väl många som kan ta Kina, själv om jag hade avtalt nog om 30 dessa tider. Vi får pröva igen senare. Då sätter vi lika gott igång med själva programmet ikväll. Och telefonnummer du ska bruka så vanligt 528-60-660. 528-60-660. Och vi går på första melodi då. Och jag lurer väldigt på det som sen går att spela här. Vi kan väl säga att den här gruppen var mycket brukt i den tiden Antonsen var bingoman här för en 20-30 år sedan. Visst har Alfred en gång om att ta honom först. Nu ser det ut att han ringer först, så då väntar vi lite med. Ja, det är Alfred.
1: Det är där. Hallå, hallå.
0: Där var du, ja.
1: Jag satt en annan telefon. Vänta. Hallå, hallå.
0: Där var du,
1: ja. Jag har en annan telefon, rätt och slett.
0: Ja, det är väl mycket telefoner dessa tider.
1: Ja, nu är det sent så tidigt.
0: Du, när du börjar planlägga året här i januari månad, det har väl förändrat sig lite?
1: Ja, det ska vara säkert. Det har varit att snu upp ner på alla... Ja, jag vet inte, det här. Det har varit att upp ner på alla planer. Helt over natta, altså. Det må jeg si. En kan lage så mye kriseplaner og tenke gjennom ting som kanskje en vil, men dette her tror jeg ikke noen egentlig har forberedt på.
0: Og nå ser en at kommunen har blitt større, du merker det vel det?
1: Ja, det gjør en, men samtidig har på en måte det kanskje vært noen fordel. Altså, det har på en måte har gjort at ting nå har gått etter forholdet ganske greit i stadskommunen de siste par-tre vekene da, det at vi har på en måte blitt så samkjørt i løpet av det siste året. En har jobbet seg i lag på alle nivåer, brukt masse tid på å bli kjent med hverandre, bli på en måte en felles organisasjon som dreg i lag på alle måter. Altså, vi merker at alt det arbeidet som har blitt lagt ned i løpet av disse to årene her, det har en glede av nå når det først smeller, og en greie å jobbe i lag. Vi er kommet så langt at vi er en kommune. Det er ikke to kommuner som heller på og skal bli kjent med hverandre, men vi er på en måte i lag.
0: Det har vært litt et ekte par kveitebjørnsdagene. Ja. Var det ikke sånn som hørte?
1: Nei, det er ikke sant. Nei, det er litt med det da. Men heldigvis, det var ikke et ekte par som først ble kjent på bryllupsnatta.
0: Nei, det var ikke det, men hva skal vi si nå nærmere seg påske? Har vi noen gode ting vi kan si til folk her?
1: Jeg tenker altså at vi skal være heldige. Når vi fikk det rundt om i landet, så skal vi vel være heldige at vi bor der vi bor. På en plass der det for det første er veldig lite smitte, og for det andre at vi ikke bor i en stor by tett opp på hverandre, og der vi knapt nok kan bevege oss ut av døra, men at vi bor med god plass rundt oss. Vi kan være ute som vanlig, vi kan handle på butikken, vi kan gå ture, nå kan vi jo gå ski så lenge snøven ligger. Altså, jeg tenker at vi er for veldig, veldig heldige i forhold til mange andre.
0: Ja. En del store fabrikker her i Eid som går akkurat så som før, det er noe litt bra også Bjørlo og...
1: Absolutt, det er det. Både Bjørlo og Eid Elektro og mange av de store bedriftene våre gjør det, men det er klart alle er også nervøse for fremtiden, ikke sant?
0: Ja.
1: For noe av det som er så spesielt er at vi aner ut hvor lenge dette varer. Varer det en måned, tre måneder, seks måneder? Det er jo noe det helt spesielle oppe dette her, at vi takler det her og nå, ja, men vi aner ikke hvor lenge det var det veldig lenge, så er det klart det begynner å bli vanskelig for mange av bedriftene våre
0: disse små sånne grunderbedrift som er avhengige av kunder hele tiden, sånn, de sliter vel mest?
1: Ja, det gjør det. Nå er det jo heldigvis kommet på plass da disse her ordningene fra regjeringen med kontantstøtte og kontanthjelp til de bedriftene som sliter aller mest. Og det tror jeg var enormt viktig. Altså, jeg tar frisørene for eksempel, ikke sant, som blir pålagt å stenge ned på dagen. Det jo helt absurd på en måte. Ingen hadde tenkt den tanken før, hvis du driver for Sør-Sørlandet, at du blir pålagt av staten og bare stenge døra over natta. Men nå kommer det i hvert fall ordninger som tar unna det verste for deg. Og det utrolig viktig. Så jeg håper jo at mange av deg nå får hjelp i veken og månedene fremover. Og så prøver jo vi å rigge ressurser her i kommunen og samarbeide med Stadvekst og andre, at vi skal ha åpen dør for alle som driver næring og sliter. Trenger de noen å snakke med, noen å rådføre seg med, så skal de få det altså. Og det må vi bare prøve å stille opp for alle.
2: Det blir mye rare sveiser fremover og langt hår.
1: Ja, det skal jeg love deg. Jeg er blant deg selv. Jeg går og gremmer meg over alt hår nede i øynene.
2: Ja, men da må du snakke med. Du har vel en kone eller kjæring som kan hjelpe deg?
1: Ja, hun vil ikke. Hun sa jeg må vente.
2: Hun tar ikke sjansen?
1: Nei, hun tar ikke sjansen.
2: Du vet, i gamle dager, da hadde jeg skål oppe og klippte rundt, så det ikke...
1: Ja, det er jo det. Det hadde gått. Blir det desperat nok, så drømmer man til med det, altså. Så det, nei, det blir mye rart rundt om. Så vi får jo inndelig håpe nå at det smått om sen kan begynne å åpne og slippe opp igjen etter hvert. Det må vi jo bare håpe.
2: Ja, enda vi har ikke fått noe i hele tatt. Det er av måten vi bor på. Ikke reise så mye, kanskje. Tror ikke du det?
1: Ja, det tror jeg. Så selvfølgelig litt tilfeldigheter, ikke sant? Når Stryn for eksempel har hatt en god del tilfeller, så er det jo tilfeldigvis fordi en del var i Alpene på skiferie og kom hjem igjen, ikke sant? Så det er litt tilfeldighet også, men jamt over er det nok for det. Og vi bor ikke så tett oppå hverandre, og det gjør også at smitten spreier ikke seg så lett. Jeg håper nå, jeg tror ikke vi greier å holde oss helt smittefrie fremover, det tror jeg ikke, men jeg håper i hvert fall vi nå har fått så gode system og så gode rutiner at vi ikke får noen sånne eksplosjoner, at det spreier seg voldsomt. Det har vi i hvert fall gjort alt vi kan for.
2: Er du kommet med skikkelig flott påskehelsing til lytterne med Hinofjørn Radio nå?
1: Ja, det kan jeg gjerne gjøre, og det tror jeg rett og slett må være at nå må jeg bare nyte dagene som best enn kan. Husk at vi er heldige at vi bor der vi bor. Vi er ikke sperret inne i noe hus eller trång leilighet. Vi kan gå ut, vi kan være ute, få frisk luft, bruk tid i lag med familien, lag god mat, og lev litt saktere enn vanlig, rett og slett. Og kos dere. Og så må det jo være et råd å få med seg radio-bingoen på noen funnet radio.
2: Ja. Apropos det, du sier at noe går dårlig, men bingoen, den er på vei opp i det høyere sfærer, altså.
1: Du, det er veldig kjekt å høre. Det er bra å høre, og vel fortjent.
2: Ja.
1: Det er det.
2: Og så kan jeg vinne bingo-blokket her i kveld, de som er med på dette her. Og nå sier jeg ha med deg, vi må nå teste deg litt om du har litt sånn gjerne selv, at jeg kan svare på litt spørsmål når vi først har deg med.
1: Ja, bare kjøre på.
2: Hygrometer, hva er målet med det, du?
1: Hygrometer? Luftfuktighet.
2: Det er jo helt korrekt. Er du inne i forfatter da?
1: Ja, litt. Kanskje lese noe.
2: Hva for en forfatter skrev trilogien om familien Neshov? Neshov?
1: Oi, trilogien om familien Neshov. Det, nå spør du noe forferdelig.
2: Ja, men jeg har ordførere med meg. Da blir
1: det gjetting her. Familien Neshov.
2: Du skal få et hint. Det er kvinnfolk.
1: Er det gammelt?
2: Nei, hun er vel rundt 60.
1: Familien med, så det er ikke hun godest, Anne B. Ragde, vel?
2: Ja, det var det!
1: Er det det?
2: Jeg vet ikke om du er ofte borte i dette her, men hva du kaller vektigheten for gull og diamanter? Du har vel kjøpt litt fra UN av og til?
1: Ja, det har jeg kjøpt litt. Ja, det har jeg vært borte i. Er ikke det heter unser?
2: Nei.
1: Nei, karat.
2: Ja, karat, ja.
1: Karat.
2: Ja.
1: Karatgull, 24 karatgull.
2: Ja, Alfred kom så vanlig med bein og ned, dine gonger nok.
1: Så vidt det var.
2: Ha en god helg og god påske.
1: Takk det samme, både til deg og alle som hører på.
2: Ja.
1: Nytt påske.
2: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Det var Alfred Bjørlar direkte over bygden, ja. Ja, vi skal fortsette. Og vi var inne på noe startet, da skal lytterne få komme inn. Vi skal frem til å vite hvem som spiller her. Jeg sa vel at denne her gruppa var mye brukt før på bingo. Det var jo 25-30 år siden. Da var jeg ofte inne og spilte på miljø. Når det var bingo, sånn som det er nå, har vi musikk. Hvem det er som spiller her? Telefon 5-28-60-660.

0: Ja, gammel vil vi aldri bli. Det vil ikke se gammel ut, det er sikkert det de mener.
1: Tror ikke du det, Anita Bogstad?
2: Jeg håper nå at jeg blir gammel.
1: Ja.
2: Det er nå litt vanskelig å, ja, litt vanskelig å se seg for deg i disse koronatider. En vet jo aldri når man det treffer en.
1: Ja, det er sånn når jeg synger tekstene og så blander inn litt av koronagreier, så er det vi vil leve lenge, vi og korona vil vi aldri ha.
2: Ja.
1: Det er mange som når jeg går sånn og nynner, så tenker litt mye, for mye på det egentlig, men det må vel det.
2: Ja, det er jo litt sårt alt, men det gjelder jo hele verden.
1: Anita Bogstad, du ringer ifra.
2: Sandane.
1: Sandane, er det på hans side, holdt jeg på å si?
2: Det er på Sørstranda.
1: Sørstranda, ja. Så det her er veldig bra der, når vi flytter senderen, tenker jeg.
2: Ja, vi hører dere nå veldig godt.
1: Ja.
2: Spiller noe bingo og får det med oss hver onsdag.
1: Ja, du vann vel noe blotje sist, du vet ikke om du har fått deg.
2: Nei, jeg vant, ja, forrige fredag vant jeg nok blokk, men jeg har ikke fått deg enda.
1: Nei, men jeg ordner, hun Gerd ordner sikkert med deg der inne. Eller Jon Elling.
2: Ja, vi får håpe det. Jep.
1: Det ordner seg nok. Og eller, skal du drive på med påske?
2: Nei, håper nå på at snøen skal smelte, og han kan få begynne ut i haien litt grann. Det er noe forferdelig snøkave her.
1: Ja, men det er ikke noe sånn snøplass det på Sørstranda, vel?
2: Ja, i dag har det vært ekstremt, så...
1: Ja, men det er vel ikke sånn typisk snøplass, så ligger lenge tiner vel fort opp?
2: Her er det tiner veldig fort opp, men du kan ikke drive ut i hagen og plante, vet du, når det går en halvtime, og så kommer det helt snøkave, og så går det 4 timer før sola kanskje tar litt ut av det, og så... Kommer det helt sikkert snøvkave igjen en halvtime etterpå.
1: Er det jo sånne grøn fingre da, med du da?
2: Ja, jeg har noe litt ut av det. Det er gule, sier mannen min.
1: Vet du, i disse tider så er ikke det noe som skitt noen fingre heller. Det er det fine med de.
2: Ja, nei. Ja, vi vasker hendene veldig ofte.
1: Ja, men det er lurt.
2: Ja.
1: Og så gir seg god tid da.
2: Ja, vi synger... sanger mens jeg vasker som varer i 20 minutter.
1: Ja, hva for en sang du synger da?
2: ja, vi elsker dette landet. Første verset 2 ganger.
1: Ja, ja. Ja vel, du. Hva slags spørsmål vil du ha da?
2: Nei, det har du nok inn på musikk, så liker vi det.
1: Ja. Han Halvdan Sivertsen, for eksempel. Hva det var han reiste på turné med nå i fjor?
2: Kurin og... i fjor?
1: Ja.
2: Ja, Jan Egger.
1: Ja! Det var en rett, ja.
2: Ja, og...
1: Nei, holdt det med Jan Eggum.
2: Ja, det var Jan Eggum.
1: Hvor gammel er Halvdan Sivertsen? Det er spørsmål nummer 2.
2: Han var 70... Han var 70 nå.
1: Ja, det er rett.
2: Ja.
1: Nei, du er Halvdan Sivertsen, kjenner du?
2: Nei, men jeg følger med i musikken.
1: Hva mange tommeltøtter var det han sånn om en gang i tida?
2: 10, 12.
1: Nei.
2: Nei, 10, nei.
1: Nå må du synge for her. Han hadde...
2: 10 tommeltøtter.
1: Nei, det var mye avskillig flere, du. Husker ikke du sangen?
2: Jo, han hadde i hvert fall neglesprett og selvbuvåter.
1: Ja, men hvor mange tommeltøtter hadde han? Ja, sikkert kjærlig, som sagt de.
2: 2 tommeltøtter, neglesprett og selvbuvåter.
1: Han hadde...
2: 20, nei da.
1: 10 var riktig, men hvor mange...
2: tommeltøtter, neglesprett og selvbuvåter.
1: Han hadde 10.000 tommeltøtter.
2: 10.000 var det, ja, guri.
1: Da var han passelig til neven, du.
2: Ja. Absolutt.
1: Det var da han skulle ha seg dame ditt, vet du. Da kom ikke seg til, da hadde han mye tommeltøtter.
2: Jeg husker denne plassen der. Mamma hadde den.
1: Men du har glemt antallet på tommeltøtterne.
2: Ja, det har jeg. Beklager.
1: Det er snart gjort.
2: Ja.
1: Da får Anita Bogstad ha en god... sånne, hva heter den i helgen vi kommer til nå?
2: Palmehelga.
1: Palmehelga, ja.
2: Ja, du også.
1: Er du begynt å handle til inntil påske, eller så deler du litt utover det?
2: Ja, nei, vi er snart ferdig. Nå er det kun sånn nødting som kanskje melk og brød i neste veke.
1: Blir det mange? Det, nei, det, har du noen som bor?
2: Nei da, det er bare meg og mann, og vi har 16 barnebarn sammen, som vi ikke får se.
1: Ja, men da er du sikkert mye på å se deg på både telefon og annet, tenker jeg.
2: FaceTime og, ja da, det gjør vi.
1: Jeg vet det er mange som spiller FaceTime bingo her i Nordfjordnær Radio nå.
2: Det har ikke jeg vært med på enda.
1: De sender blokket til folk som bor andre plass, og så stiller de inn FaceTime at de med radioen og sender.
2: Ja, jeg har hørt om det. Og,
1: det er ikke forsinket heller.
2: Ja, nei, men vi vil prøve det en gang.
1: Ja.
2: Så, men denne gangen her blir det dessverre ikke, for vi fikk vite det nå nettopp, nå på onsdag som var.
1: Jeg visste ikke det heller, men folk er jo utrolig oppfinnsomme, vet du.
2: Ja.
1: Og det liker vi så vi selger blokket, vet.
2: Ja. Ikke sant? Men nå er det på tide at noen tendenser har vinner.
1: Ja, det får vi se. Det er ikke noe som bestemmer. Det er talene som kommer opp.
2: Ja, da, jeg vet det.
1: Det går att og frem det. Du, takk for praten.
2: Jo, i like måte. Riktig god påske.
1: Takk for det.
2: Ja, hei da.
0: Anita Bokstad på Sandane. Det er Søstranda til og med, for de som er veldig godt kjente. Vi skal gå videre, vi. Men nå må vi slippe til en dame, tror jeg. Og hun sier om noe som er viktig også, at den skal ikke være så tett og nær. Det kan være bra litt på avstand også. Hvem som sønger her da?

0: Ken husker vel ikke dine da på ønskekonserten for noen år siden. Gerd Sørbø, du gjorde det i alle fall, tenker jeg.
1: Ja da, Kjersti Sparbo.
0: Kjersti Sparbo, ja, det var helt rett.
1: Ja.
0: Ja, det var vel sånn at dette var en sånn gjenganger.
1: Ja, en ut av deg, det var noen flere som var gjenganger da.
0: Ja, det var jo det. Har du fått noe snø i med deg da?
1: Ja, det var noen kom nok snø i dag tidlig. Omtrent 10 centimeter, tror jeg, men så... Skjønner sola, og så, men nå har den snøvet ned på igjen, så...
0: Så nå er det...
1: Det er noe litt... En mail nuk.
0: En mail nuk, ja.
1: Ja.
0: Ja, og ellers skal du drive på med når det nærmer seg par med helga?
1: Nei, det er ikke så veldig mye. Så, da, det blir litt vanlig.
0: Har ikke du baka litt godt til mannen?
1: Nei. Det har ikke jeg.

0: Ja, det var Bjørn Eidsvåg, og hvem har vi med oss nå?
1: Noah Vedegaard Hansen.
0: Namnet var?
1: Geir Hansen.
0: Geir Hansen?
1: Ja.
0: Ja, da skal vi skrive opp det. Da har vi kommet på Sandane, forstod jeg.
1: Ja, det er bra.
0: Ja, det er bra. Ja, liker du Bjørn Eidsvåg?
1: Det er god musikk.
0: Ja.
1: Mye gode tekster.
0: Mye gode tekster, det er helt rett. Ja, Geir Hansen styrer meg da i det daglige.
1: Ja, nå akkurat jeg gjør ingenting.
0: Gjør ingenting, ja, men det er noe greit det også.
1: Ja,
0: jeg har jo vært med noe siste tid
1: her.
0: Ja. Ja, påske da, hva det betyr?
1: Ja, hadde det vært det som er vanligvis, så hadde det vært kanskje snø og det som har på tegn og kirkens.
0: Ja. Du, da skal... Vil du ha noen spørsmål også? Det vil du vel?
1: Ja, det vil jeg prøve meg på.
0: Ja, du er vel interessert av bingo-blokket, den kjeg?
1: Ja, da, bingo-blokket,
0: jeg
1: er hver
0: åsatt,
1: så det
0: har vært vel. Jeg forstår det sånn at det kjæren gjør så vinner?
1: Ja, det er jo også spennende.
0: Ja.
1: Jeg er ikke helt inn i rønner, så...
0: Ja. Du, det er en fjord som heter, nå må du få hjelp, hvis det er noe rundt som kan hjelpe deg. Hva er høyest av de 7 fjell i Bergen?
1: Det er
0: Ulriken. Vet du, har du vært på Ulrikens topp?
1: Ikke på toppen.
0: Nei.
1: Det er vært på Ulriken, Barna.
0: Ja. Jeg tror han Per Bolstad lager en melodi som heter på Ulrikens topp.
1: Ja.
0: Hvis det ikke tar mye feil.
1: Det kommer sammen,
0: ja. Ja. Skal vi fortsette i samme duren, eller?
1: Ja, ja da.
0: Hva for en elv? Er du inne på Bibelen?
1: Ikke så veldig mye.
0: Vi skal nå se nå. Hva for en elv ble ifølge Bibelen, og det skal jo være sant det som står der, ble Jesus født? Jeg oppfatter det kalt i...
1: Hva for elv?
0: Ja, jeg oppfatter det kalt i til Tannkosta.
1: Nå, du. Jotland?
0: Ja! Er ikke det merkelig det kaller Tannkosta oppfatter denne elva?
1: Ja, det er sant. Det er sant.
0: Vet du, Jordan hadde reklame for det. Det var sånn, Jordan vet hvordan.
1: Ja.
0: Hvor det skal lage Tannkosta. Det vet jeg sikkert også.
1: Ja.
0: Men da har du svart på to spørsmål, du.
1: Ja, det er
0: tekt. Hva skal du styre med i påske, da?
1: Nei, nå vil det være innsetting.
0: Innsetting?
1: Litt ture i nabolaget.
0: Ja. Ja, men det er fint å gå seg ture.
1: Ja, det er blått der borte.
0: Gåing, det er veldig undervurdert. Vanlig gåing.
1: Ja, det er tenkt å være så langt bedre du er da.
0: Beveger seg litt. Kom seg ut av sofaen en litt.
1: Ja, det er sant.
0: Da får du ha en god helg.
1: Takk det samme.
0: God påske. Ha det.
1: Ha det.
2: Det var Geir Hansen fra Sandane. Og dette her slo skikkelig an det med dette her musikken. Hvis nå skal vi altså se vi inn litt på sånne bibelske saker her. Skal vi ha en plate som går i den dur også. Og det er ikke mest kjente for å sønge denne musikken her, men jeg har faktisk spilt inn en platebær med sånne bedehussonger, eller i den sjangeren der. Hva heter de som... Nå var jeg begynt på en annen her, men det skal jeg ta vekk med en gang. Sånn. Pause. Og så spør jeg da, hvem det er som sønger og spiller her? 5-7-8-6-0-6-6-0.

Ja, vi røkker en til så er det ute, så det ringer på telefonnummer 528-660. Hvem er det som synger her? Benytt sjansen nå til å vinne det bingo-bløpet.

Så jeg fikk nå ordnet det nå her i pausen. Og vi fikk to, en dame, først så var hun Haldis Humberstad uttrakte. Hun får to bløtje, og så var det å trekke da neste mann. Og det var tilfeldigvis en mann, da jeg sa neste mann, eller neste person da. Og det var da Knut Ingebjørneset her på Eid. Altså Haldis Humberstad i Kjølstallen, og Knut Ingebjørneset, det har vunnet hver sine to bløtje. Og det skal vi prøve å få ordnet, så de får de før til onsdag. Onsdag er det bingo her i Nordfjord Nærradio, så vanlig. Hvis du har tenkt å kjøpe bløk, så ordne det så fort som mulig, for det var visst en voldsomme kø på onsdag som var, så det er lurt å kanskje gå når det ikke er så mye kø, så slipper vi lage problem for deg som skal selge bløtt og at det blir for mye folk som stimler ihop. Så har vi en ny greie her i radioen på onsdagene. Ny skapning, det heter på fint. Det er noe vi har kalt for Ønskebrønnen, så begynner klokka 7:30. Sender, ja. Men da er det mulighet til å ringe inn ifra klokka 18:00 og ønske seg musikk. Så sant vi finner tak i musikken, skal du få den plata du har lyst til å høre. Så det er du hjertelig velkommen til å være med på onsdagen. Altså ifra klokka 18:00 så er det å ringe inn på 528-60-660 for å være til stede så på plass her i studio. Og da tar vi det før bingoen, for jeg vet at det er mange som har lyst til å helse til folk under bingoen, og det er ikke den tiden mest, da er ikke det alltid en av tiden til å skrive ned alle helsingene og sånn. Så det er derfor du velger på onsdag om du har lyst til å være med på lufta og bære frem helsingene selv, eller vi kan bare skrive opp og lese opp det du sier. Så jeg tror måten å gjøre det på, vi avtaler, du ringer inn først, og så avtaler vi at du vil være med senere, og sier det platønsker du vil ha, hvem du vil helse til, eller at du ikke vil på lufta, og så skriver vi bare opp, og så tar på den veien. Begge måtene går helt greit. Ja, Jon Roar Øyen, han ønsker dere alle en riktig god palmehelg, og så er det 3 dager med ørke da, men det er mange som har fri nå, innen arbeidet inn eller ordnet seg på bedriftet, så også er det mange som ikke er i arbeid dessverre på grunn av det som har oppstått nå. Men et lyspunkt på verden er at det er i hvert fall bingo, den går så vanlig påskebingoen på onsdagskvelden. Da er jeg tilbake og leser opp talet som trengt for å vinne den kvelden der. Da er det vel på tide og sier tusen takk for å ha vært med og hørt på radioen i kveld, ikke minst, og så takker vi spesielt dere som har ringt inn. Det var veldig kjekt, og veldig mange, så takk skal de ha. Da sier jeg, vi skal gå ut i natta, og hva skal vi høre før vi går, da skal jeg tro? Da tar vi en som heter Idyll, og det er en gruppe fra Oslo som spiller Porsche og bygge. Tusen takk for i kveld.

0: Ja, da skal vi skikkelig tilbake i tid her i Nordfjorden Radio. Hvis vi kan si at 26 år er et stund, så er vi enige om det. Da hadde han Jon Bjørn Fløtre med seg spennende gjester i studio, og det skal vi få høre nå igjen. Det har ikke vært sendt på veldig, veldig lenge.
1: Ja, og akkurat nå sitter han Jon Bjørn Fløtre i studio på Sandane i Nordfjord Nærradio. Og er relativt klar til å være programvert for et nytt program i serien Gammelt og Nytt. Vi er kommet til 6. november, det nærmer seg jul, og de som sitter rundt om i heima nå og er så heldige at de har fått inn den rette kanalen og sitter og lytter på oss. De skal forhåpentligvis få en skapelig kjekke kveld med fin musikk og fine innslag. Vi skal innom både det ene og det andre som vanlig. Og hva det nå enn gjør på rundt om i de tusen hjem i Gloppen, her er noen tusen her også, så sitt og høyre på nå. Om de drikker kaffe, eller de mører pøls, eller de pakker i nyskøte hjortekjøt, eller hva det nå enn gjør. Slapp av, kos dere med programmet. Som sagt så er det Jon Bjørn Fløtre som skal være vert i kveld. Svein Petter Tveit, han sitter ut med spakene og skal prøve å lose seg gjennom på sin måte. Firda Musikk har som vanlig lånt oss musikk. Alle har bursdag i dag. Sikkert mange av dere også. Gratulerer med dagen. Kos dere og et masse bløt kake nå til vinteren, så de har noe å gå på. Jeg har også i kveld med meg en person her i studio. Vi skal ikke få vite hvem det er plent enda. Det jeg kan si dere er at mens jeg spiller en fin musikklåt for denne personen får lov å slippe til, så hent dere det de trenger framfor radioapparatet. Kom fort tilbake og sett dere ned. Vi skal lytte på Johan Bass, Carry It On.

0: vacker musik. Aud Bruland.
1: Ja.
0: Hvem er du?
1: Ja, for glopperne så er det vel læreren på Firda, kanskje, som jeg har jo hatt veldig mange elever i løpet av de 9 årene jeg har jobbet her. Og ellers så bor jeg i Utvik og reiser over Utvikfjellet 2 ganger per dag for å komme hit.
0: Ja, men jeg spør hvem du var, og det er jo litt interessant, vi vet hva du jobber henne, hva du bor henne. Ja. Men du har også en fortid, hva du fødde henne?
1: Jeg er født i Ålesund, og bodde mine første leveår på Hellesylt. Det er ikke så langt herfra.
0: Kan man jo høre.
1: Ja, oldefar min var fra Flo, og han vandret ut og kjøpte gard på Tryggestad på Hellesylt. Så dro vi til Østover, for faren min var lærer, og der vokste jeg opp da på Hadeland, 7 mil nord for Oslo. Så jeg har jo bodd mest på Østlandet.
0: Og så kom du tilbake til vakre Nordfjord, og ja, her har du slått deg til. Og
1: på en fruktgard i Utvik.
0: Ja, jeg har rykte om det at du hadde 500-600 frukttrær.
1: 600 frukttrær, epletrær og 60 pæretrær.
0: Og de hausta det jamt og trutt og jamt og trutt.
1: Ja.
0: Men du, grunnen til at jeg tog det med, det var for det at du i tillegg til alt dette her, som du nå har sagt, det er en voldsomt spennende dame. Jeg hadde det med på telefonen sist jeg hadde program, da gikk vi litt inn på denne her Sølberg Café, som du har i Utvik. Jeg la meg en annen
1: nabo, ja.
0: Ja, dame inne i Utviken, som, og jeg i tillegg til det, eller etter tid, så vet jeg at jeg har fått kulturpris også for driften av den.
1: Vi har fått miljøpris fra Stryn kommune og Stryn Radio.
0: Men litt bare litt av deg. Det er masse andre ting som du er interessert i. Du er historielærer, og du har religion.
1: Religion og norsk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og dette skal vi komme inn på litt senere i programmet. Hvis de er interessert rundt om i heimene i for eksempel meditering, så vel en reinlender.

0: Ja, det var Russian Lullaby til ære for de russiske krigsfangene og Bernt Sandene. Så til meg og deg, Lovaud. Programmet vårt, det heter som de sikkert har fått med alle rundt om nå, det heter Gammelt og Nytt. Og jeg har fleipet med Aud at jeg tok den med, for det at hun er gammel i ny drakt, og i det ligger at hun, Aud, hun har, er disse her som vet at hun har levt før. Altså så sier jeg at hun er både gammel og ny. I tillegg til det, så skulle vi snakke litt om meditering. Det er en ting som jeg vet mange er opptekna. Jeg vet mange har veldig stort utbytte av de. Som sier det nok forbaskede tøv og tull og alt. Og det skal jeg nok for så vidt ha forståelse for det. Men samtidig så tror jeg vi skal likevel sette oss ned og høre etter når folk snakker om de. Og Aud, fortell litt om hvor du kom i kontakt med de.
1: Ja, det var faktisk i 74 at jeg bodde på Ås, på Landbrukshøgskolen på Ås. Og der var det et kurs i meditasjon. Og et år etter så hadde jeg faktisk et senter i kjelleren min, der det var professorer i gjødsel, i hagebruk, i skogbruk, som gikk og mediterte. Og det de sa, det var at de ble så opplagte og utkvilte og stresset etter forelesninger, det bare forsvant. Så her var det bare å kanskje lese og jobbe og ta nye forelesninger på kveldstid, hvis de fikk da en ettermiddagshvile, som en sånn meditasjon kan være.
0: Ja, men det var overflata.
1: Ja.
0: Hvis vi da begynner å pirke litt nedover og pirke av løken og kommer inn til kjernen av, hva som går for å gjøre seg?
1: Meditasjon er en veldig dyp hvile, og den er jo skilt fra søvn, våken og drømmende tilstand. Altså, jeg pleier å si at det er den tilstand man er i rett før man skal til å somne, hvor man gjerne rykker til, og det er et slags ingenmannsland, hvor man bare reiser på en, man tar en reise innover i seg selv, en dyp hvile. Det er fredelig og godt, det kommer drivende tanker, og de får bare lov til å passere, og så svever man vekk og har det godt. Så det er en dyp hvile.
0: Ja, men vi som ikke driver med dette her, men som kunne ha bruk for denne dype hvilen,
1: ja.
0: Kan vi lære å få til dette her?
1: Ja, det kan man. Det, jeg lærte jo å meditere på en lyd, og all lyd er jo bølge. Og den eldste lyden som folk har meditert på når det gjelder meditasjon over hele jorden, så er det am eller om. Og ved å sitte og tenke på am eller om, så vil man bli hensatt i en slags merkelig hvile. Så innimellom, så man tenker på denne lyden her, så kan man bare la tankene komme gjennom hodet, og det er veldig viktig at man lar tankene komme, fordi at det er gjerne tanker som vil fram. Kanskje er det ting man ikke har tenkt på lenge, som kan ha betinget noe stress, noe som man har fortrengt. Så det jeg pleier å si, det er at meditasjon er veldig stressoppløsende, og det er veldig sunt. Både for det mentale henger jo sammen med det fysiske. Så jeg pleier å si at folk holder seg friskere når man får løst opp i stress.
0: Ja, men hvis vi nå ligger og har lagt det som kvelden og er fryktelig stresset og ikke får sove ut hele sau, og vi banker flog og vi styrer på for å få sove, hvis vi da legger til å tenke på am og om og am og om og am og om, ja. Det er ikke nok.
1: Jo, faktisk, så det jeg pleier å gjøre hvis jeg ikke får sove, det er at jeg tar en par tre puter og setter i ryggen, sånn at jeg sitter litt på skrå. Jeg ligger ikke når jeg mediterer, vanligvis. Så sitter jeg der, og grunnen til at man ikke får sove, det er at man ikke har nok orden i hodet. Det er på en måte så mye som vil fram. Og meditasjon, den lar ting få komme fram, men det kommer fram det som bør fram, på sett og vis, akkurat der og da. Og når disse tankene bare har fått sveve ut, så kommer hvilen av seg selv. så ofte så sovner jeg akkurat når jeg har sittet sånn en 20 minutter og kan våkne etter et par timer, men da jeg så trøtt at jeg legger meg bare ned og fortsetter å sove.
0: Ja, men her I gruppen så har det jo gruppe, meditasjonsgruppe.
1: Ja.
0: Men hvordan fungerer når det en masse mennesker sammen og sitter seg og...
1: Ja, det gjør vi nok ikke alltid. Det jo så mange måter å meditere på, og ofte så spiller vi spesiell klassisk musikk. Som veldig fin. Mange mediterer bare ved å puste veldig dypt, så kommer man inn I denne tilstanden. Så det finnes jo mange måter å meditere på, men hvilen og avslappningen, den til stede.
0: Og den kommer helt på seg til alle. Nå har du drevet med det her I mange år, og du driver med sånn gruppe. Det noen som hopper av for det at de overhovedet ikke får det til eller utbytte av det?
1: Og ja, det hender nok det at de synes det vanskelig. Og en del som har veldig mye stress og kanskje ting på det psykiske plan som fortrengt, bør kanskje ikke ta det så alvorlig til å begynne med. Kanskje bør man meditere bare litt grann og stoppe, og så heller da hvile litt og så meditere igjen, slik at man går litt forsiktig inn I meditasjon. Fordi at det så oppløsende for fortrengt material også.
0: Mm. Men du, din gruppe da, som de har, den åpen for alle, og hvor ofte har de?
1: Ja, vi møtes oppe på Østerheim I barnehagen der en gang I måneden, og det da hver onsdag klokken, eller hver en onsdag hver måned klokken 6:30.
0: Mm. Så hvis noen sitter høyre på nå og har lyst til å være med på dette her, så kan de få lov til det?
1: Ja, det kan de.
0: Og da kan jeg ta kontakt med deg, Aud Bruland, eller ringe til meg, og så kan jeg formidle.
1: Ja.
0: Det høres til grunn veldig avstressende ut for å si. Nå spørs det om vi skal meditere vi under neste innslag, eller vi bare skal sitte her og... Nei, da kan vi kanskje sovne så resten av programmet går fløyten, men jeg hadde tenkt opp I hele avstressingen nå. Og så spiller Hedemark Snø. Det en galopp oppi det hele. Mm. Så jeg tror ikke vi sovner ut av den. Men vi prøver den, vi.

0: når vi vet hva vi kjører i dag, så er det jo helt fantastisk å lese. Men tilbake til denne her krutfabrikken inn i elva her. Det var vel første steget på veien mot utnyttelse av elva som rann ifra Møklebustalen og ned til Børkjelo. Selvfølgelig var det jo kvennhus tidligere, men det var vel den første spiren til at det Bjørn Reimskarane forsette både med møll og kraftverk og andre ting.
1: Ja, nei. Min far Bjørnen og hadde kvenn lenger oppe i elvene, og det var nå min bestefar som bygde ut, og den var ferdig i 1894, og den hadde min bestefar, det var min far som overtok den, for det at de andre søskene var rett i Amerika. Mm. Og min far var 16 år da i 1894, og da begynte han med den der legemalingen oppi. Han monterte to kvenner der oppe, min far, og så utvidet han. Så han hadde vært der oppe, så elva var nok utnyttet tidligere, eller det ble i alle fall cirka 10 år før Langabel kom hjem fra Amerika.
0: Ja, men han var ikke utnyttet noe med produksjon av strøm, det kom senere.
1: Ja, det gjorde det, men han drev store fabrikker der oppe, min far da, der oppe, men det kan vi nå komme tilbake til, det er et annet bord. Men elektrisiteten som han far kom i gang med, det var i 1917, det første, da sette han inn lysmaskinen.
0: Men der innså krutfabrikken står nå, der har jo du sett opp et lite kraftverk. Det er jo noe som står og tusler og går. Du har ikke tenkt å sette i gang med produksjonen av krut igjen nå der inne, når du kjenner opp skriften og det hele.
1: Nei. Det som jeg har gjort der inne, det er noe jeg har forsøkt å ta vare på. Det som kan takast vare på der borte. Og synes det var noe litt ergerlig at vattnet skulle renne fritt hele tiden. Så jeg tenkte, det er en gammel drøm jeg har hatt etter her å få sette det i gang noe som kunne ha på hobbybasis.
0: Men han her, Gabriel, vi får gå tilbake til han litt igjen, som kom hjem igjen da. Han måtte slutte, han og gikk konkurs, som du sier, og han reiste tilbake til Amerika. Vet du noe man får sette med dette krutet sitt, eller noen har kommet tilbake til Amerika?
1: Nei, han var vel, for det første så hadde han ikke økonomi. For den turen tilbake til Amerika, der reiste han og så seg i pengelås til konkursen. Konkursen, han tog seg veldig nær ut av den konkursen, og han reiste nå da. Her står i sin, han har skrevet selv i sin etterlatte papirer at han startkapitalen når han rette tilbake til Amerika, det var 65 år. Så han måtte nå nærmest heike tilbake til Amerika, og han var veldig forkommen når han kom til Amerika. Det var noe bekjente som tog seg av nå, og så burde han da med brora i Amerika.
0: Så er det at han var 32 år når han reiste tilbake, så han var nå en forholdsvis ung mann.
1: Ja, men du vet, det hadde tært på hans krefter, og det tog noe på noe dette der. Men han kom til noe før igjen, og ble noe, var noe borte i forskjellige arbeid. Det siste, på sine eldre dager, så var han skogvokter.
0: Han visste at det nå dette her krutet hadde vært det sånn som han hadde tenkt det skulle bli. Tror du vi hadde hatt en blomstrande våpenindustri her på Børkjelo da?
1: Ja, det tror jeg, for han var en av disse her karen som kom til meg nok i 90 år. Det var slik som var ute og lært. Du så nå Hansen på Sandan, du vet nå hva det gikk med han. Han kom igjen ifra. Han var ute og lært ute i verden. Og det samme med skåden på Innvik da. Innvik Ulvarefabrikk. Og så var det nå han Truls inn i Loar, og så bygde elektrisitetverk i 18, eller før 1900. Og jeg er sikker på at han Gabel ville vært en av disse der likemenn.
0: Ja, du skal ikke se bort ifra det, men sånn gikk ikke det dessverre. Det var vel da som nå at det var fullt av konsesjoner og regler og regler og atterregler. Så når det var noen som kom hjem og kunne noe, så var det vel da som nå at du må ikke komme her og komme her.
1: Ja, det var et nåløy og smettegjørn.
0: Ja, det var vel janteloven da som nå?

0: Da, Johan, da får du ha takk for at du ville være med meg og snakke om dette her. Jeg har tenkt vi senere skal ta føres andre ting opp gjennom elva, men takk i alle fall nå.
1: Ja, og jeg må bare si at når jeg satt og la dette her, så kunne jeg dy meg for å plukke fram han Øystein Sunde og legge på «Du må ikke komme her og komme her».
2: En vinternatt i 1947 så jeg første gang dagens lys, etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
3: De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her.
2: Det er vi som vet når terminen deres er. De må ikke komme her og komme her. Det er vi som sykler Trondheim-Oslo. Det er vi som sykler midt i veien her.
4: Du får heller kjøre rundt
2: om Bergen og ikke komme her og komme her.
3: Du må ikke komme her og komme her.
2: Du må ikke komme her og komme her.
4: Du må ikke komme her og tro at du har noe

0: stedet, så de må ikke komme her og være sær. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Selv om fisken din kald og biffen som lær. Du må ikke komme her og komme her.
1: Dette programmet her, det var laget helt tilbake til 1997.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med countrytimen. Hun Sissel Lunde Sundby, hun skal få åpne denne countrytimen, og da gjør hun med en låt som han George Jones har gjort kjende. Det er Grand Tour. Vi satt og så på Facebook på en livesending, eller streaming, så hun Sissel hadde på søndagen, og da slo meg at hun var den første dame som jeg har hørt som synger denne favorittlåten min. Jeg sendte en melding til henne, og hun var så snill at hun sendte en lydfil til meg med et helt enkelt opptak uten noe dildal, som hun skrev. Og Sissel, hun er vokalist i Steinar Engelbrektsen Band, og har vært med her tidligere som Vekas artist. Og om det liker der du hører, så må du gjerne gå inn på artistsiden og henne og følge henne på Facebook. Her er Sissel Lunde Sundby med The Grand Tour.

Så attende til midten av 70-tallet og TV-serien Landhandelen. Rita Engebreksen, hun var gjestartister og framførte ekte Texas-skreppet.

Ja, vi åpnet en god gammel årgang denne gangen med, på den lille kafé av, og med Ivar Røste fra 1948. En herre med bart. Ja, det er Wenche Foss som synger den, og den kom i 1942.

Ja, da fortsetter vi med Harry og Brandelius, og det var en som heter Kolar Kojan, de fra 1948.

Ja, den neste vi da spiller, det Capri. Sven Olof Sandberg sang inn den i 1934.

0: Ja, da har vi gleden av å ønske hjertelig velkommen til Lydfontena med Strand og Sira. Og du, Trond Ove, har vært på Skaugum.
1: Jeg har vært på Skaugum hos... Hva heter Anne Knutsdotter, var det?
0: Ja, nei...
1: Hun som bor oppe på en plass der så ingen skulle tro. Nei, det var lite utdrag fra familieidyllen i psykolog Bergsets Blindvei.
0: Var det det?
1: Ja, det var. Eller så var det fra Skaugum.
0: Ja.
1: I alle fall en hverdagsliv i mange hjemme.
0: En typisk hverdagsliv. Ja. Vi gratulerer alle som har fått barn sin sist.
1: Ja. Ja.
0: Og vi lover ikke å si et ord mer om jula. Det brukte vi mye tid på sist. Enda jula var over, så ja.
1: Ja, jeg hadde altså tenkt å ta med en julesang med Rosie Flores og Terry Clark i dag, men det ble noe annet. En annen gang. Når det nærmer seg jul.
0: Vi tar den og nærmer seg påske,
1: vi. Ja, det kan vi gjøre.
0: Ja.
1: Ja. Først tenkte vi skulle ut med en liten NSB, noe mer utpek, utdøpt, nei. Utdøpt for omdøpt til norske stansebaner, så jeg i en herværende avis.
0: Ja, så er reklamen nå at for bare 75 kroner kan du få helt normal service hvis du betaler ekstra.
1: Ja, det stod med
0: ikke verst.
1: Det var en liten talktur her
0: ja.
1: I førerhuset. Ingen ringer enn Neil Young.

0: Der forsvant Neil Young ut i tåka med Southern Pacific.
1: Southern Pacific, fra en plat som heter Reactor.
0: Reactor.
1: Jeg tror det også en av de som har gitt ut på CD nå den seneste tiden, så vi som ikke fikk med oss disse LP'ene når de da kom ut på sent 70 og begynnelsen 80-tallet, vi har da kjøpt inn deg.
0: Vi har sjansen til å få de i enda bedre lyd enn det de kanskje en gang var.
1: Ja, så mister du noe av det som var.
0: Ja, selvfølgelig gjør du det. Altså, å spille for eksempel gamle Creedence-plater uten striper, det vederstyggelig.
1: Nei.
0: Må ikke gjøre det. Må ikke gjøre det. Ja, det var dette med tåke.
1: Det var det med tåke, ja.
0: Ja.
1: Du har tatt med en sang her med Lindisfarne.
0: Jeg har gjort det. Fra LP'en Fog on a Tine, som kom ut i 71. Ja. Det ble 33 år siden den kom ut, ja.
1: Vil vi snakke om det?
0: Ja, det vil vi gjerne snakke om. I alle fall akkurat når det gjelder denne låten her, Scotch Mist, fordi at den kom ikke ut på den LP'en. Men da LP'en kom ut i CD-versjon, så var dette sporet på.
1: Ja.
0: En morsom, tradisjonell skotsk låt som Lindisfarne spiller, og skotsk tåke, hvilke assosiasjoner får du nå?
1: Det er jo ikke Scottish Mist, det er Scotch Mist.
0: Ja, det stod verre.
1: Det skulle jo tyde på at dette er på en måte en tåketilstand som man glir inn i, eller befinner seg i etter inntak av skotsk kildevann.
0: Ja.
1: Kildevann. Eller etter for høyt inntak av det mest sannsynlig.
0: Det høres ikke ut som dette er spilt inn på en sånn skikkelig tåkete dag egentlig, men de høres i grunnen ut til å være ved godt mot.
1: Ja vel.
0: Ja, skal vi høre på det? Her kommer Lindisfarne med Scotch Mist.

0: Too high.
1: Ja,
0: ja
1: da. Ja, det ble litt ja.
0: Jeg tror tåka ferdig med å lette der altså. Det, jeg tror det. Men neste gruppe har avgjort gått mye i tåka.
1: Ja, de har avgått, de har avgått også.
0: Ja, det har de jo.
1: Avgjort gått mye i tåka, en del av bandmedlemmene her.
0: Ja.
1: Led Zeppelin skal vi spille fra 1975, altså.
0: Mm-hmm.
1: God tid tilbake, det også.
0: Neida.
1: En liten blues fra LP-en Physical
0: Graffiti.
1: Graffiti. En, mm-hmm. Ja, og vi skal høre en låt som heter Down by the Seaside.
0: Ja.

0: Ja, det var Led Zeppelin.
1: Oi.
0: Og vi sitter og snakker om helt andre ting.
1: Ja,
0: ja.
1: Det gjør vi.
0: Men har vært... Vi satt og snakket om en fritidsbeskjed med meg og Nils Ola. Det er ikke så mange som kjenner den siden av oss, Nils Ola.
1: Nei.
0: Som hardbark av friluftsfolk. Det er siden folk ikke visste at vi hadde.
1: Nei, vi har jo holdt den hemmelig med god grunn.
0: Med god grunn.
1: Ingen skal vite det at vi...
0: Og stadig ekspedisjoner i høye vestnorske fjellet.
1: Med planker og...
0: Spiker og...
1: Ja, mye rart.
0: Ja, ja, i alle fall det siste, kanskje.
1: Ja, forhudningspapp og... Jo da, ja. Det har vi. Hvorfor nevner vi dette? Jo.
0: Jo, fordi at vi mente, eller i alle fall undertegnet mente at denne plate her er ypperlig fjellmusikk.
1: Ja, dette bør en ha på et litt tungt stereoanlegg og spille litt høyt, høyt til fjells.
0: Yes.
1: Det er vi for.
0: Ja.
1: Og det gjør vi.
0: Det gjør vi.
1: Ja.
0: Vi skal i hvert fall gjøre det.
1: Ja, det skal.
0: Det skal. Så en av mine absolutte favorittsanger med en av mine absolutt favorittgitarrister, snodig mann som har vært med og spilt med de aller fleste store karer.
1: Ja.
0: Som er en ypperlig gitarrist.
1: Tok jo veldig lang tid før han begynte å vise igjen på egen hånd da.
0: Ja, men han har vært med og lagt mye bakgrunnslyd på Jackson Brown og jeg vet ikke hvem, mange i alle fall.
1: Og da snakker vi selvfølgelig om David Lindley.
0: Det gjør vi.
1: Ja da. Og denne plata her har jeg tenkt å spille igjen, for det en stund siden nå, og da sikter jeg til Mercury Blues.
0: Ja.
1: Fin, rask blues som ikke så mange gjør etter han, nei. Denne plata var også med i det første nærradioprogrammet jeg hadde i 1987, husker jeg.
0: Og?
1: Allerede da var David Lindley med, så vi får ta det som et, ja, sånn 17-års flashback her.
0: Ja vel.
1: Kanskje?
0: Ja.
1: Ja, David Lindley og gruppa El Rayo X med Mercury Blues.

0: Du kan få sagt det, David Lindley.
1: Fra ja, plata. Det hele dreier seg altså om en bil.
0: Ja, han har lyst til å kjøpe seg en...
1: Jeg trodde det var en poengsmotor, men det var altså ikke.
0: Nei, det en bil han har lyst til å kjøpe seg en Mercury og kruse opp og ned I gata, mens vi andre får kjøre rundt I Astra og 900 GLS så lenge.
1: Ja, ja.
0: Ja, du og jeg får gjøre det.
1: Ja, vi gjør det.
0: For det var ikke svart BM en gang. Neida. Fra plata El Rayo, El Rayo Exe. Det spansk. Jeg ikke så god I spansk.
1: Ja, og nå skal vi til noe som sånn halvspansk, ja. Meksikansk, fra et band som heter Calexico, fra den lille byen Calexico. Spiller Tex-Mex, rock'n'roll, litt western-feeling, western-film-feeling for en av dette.
0: Klart vi endelig får to plater til å passe noglende sammen
1: ja. Her. Ja, det unntak som bekrefter.
0: Det måtte skje. Yes.
1: Ja. Låten vi skal høre heter The Ride, og da spilt av Calexico, som de aller fleste av oss hørte for første gang når vi så den norske filmen Johnny Wang, og mannen som driver markeoppdrett opp I de dype daler. En veldig fornøyelig norsk film. Nok en god norsk film. Denne ikke med på filmmusikk greia, men allikevel. Du sier ingen hvem, sier du?
0: Nei.
1: La meg prate I ordet.
0: Jeg har ikke sett den der markspiste filmen din, og jeg har hørt Calexico, men det lenge siden.
1: Ja.
0: Jeg har hørt den oppe I Høyfjell en gang.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Ja, ja.
1: Typisk Høyfjellsmusikk. Det
0: smalt I seterveggen.
1: Yes. Da, The Ride.
0: Ja.
1: Muligens med en Mercury. Kanskje ikke.
0: Kanskje.

0: Det var uten mørkjuli.
1: Ja, og vi var enige om at dette kunne høres ut som det var han Eldar Vågan som hadde spist ulovlig preparat, eller muligens...
0: Hank Marvin som var duppet i kjære og fjær og...
1: Ja, og bedt om å spille.
0: Ja, ja. Det lignet i grunnen begge deler, synes jeg. Artig musikk.
1: Jo. Så en svenske.
0: Så en svenske. Den meget observante lytter kan muligens... komme i hug at jeg kom tilbake igjen fra en tur i Østersjøen i fjorsommer, ja. Og hadde med en plate med Lars Winnerbäck.
1: Ja.
0: Og jeg fortalte at det var Hum Hum fra Humlegården vi spilte da.
1: Ja, det var en morosom sang.
0: Ja, den er lett å forstå, unntatt refrenget. Men jeg tror nesten den var født og oppvokst i Stockholm for å forstå dette. Jeg prøver stadig å finne ut hva det betyr.
1: Mhm.
0: Refrenget altså. Nå tok jeg med en annen plate, for i 2003 så ga altså Lars Winnerbäck ut LP'en Søndremarken, som har fått enorm popularitet, ikke bare i Sverige, men faktisk også så vidt blitt kjørt i Norge.
1: Ja.
0: Til og med kjørt på NRK Sogn and the Fjords, har jeg hørt den låten jeg skal spille nå. Og Winnerbäck, han kom altså rett ut av skauen som ungdom og flyttet til Stockholm, begynte å spille i punkband. Han er ikke gamle karen enda, han er noen av 20 år.
1: Ja,
0: han lat seg inspirere av blant annet Bob Dylan og Tom Waits.
1: Mm.
0: Det er kanskje Dylan det minner mest om på det sporet vi skal kjøre her nå. Lars Winnerbäck fra plata Søndermarken, som en gjerne må kjøpe. Min elskling har et hjerte av snø.

0: Ja, du skulle ikke få den Madness eller rappen der, for når jeg tenker meg om.
1: Er det rappen?
0: Rappen eller skaen?
1: Ja, og ska kommer litt senere.
0: Mer ska senere.
1: Ja, det kommer ska senere.
0: Ska senere?
1: Ja, det gjør det. Vi ska, god grammatikk. Vi ska spille ska.
0: Ska spille ska.
1: Men ikke nå, nå skal vi spille Van the Man.
0: Ja, det feriemusikk.
1: Ferie?
0: Ja.
1: Det ikke ferie nå?
0: Nei, men dette for meg feriemusikk.
1: Og sånn, ja.
0: Fordi at ja. Mine barn sier da at det blir ikke skikkelig å kjøre på ferietur til Jæren hvis vi ikke spiller Hymns to the Silence, eller i hvert fall den i bilen. Mm. Og da må vi også, så synger vi og nynner til Van Morrison. Da er det ferie.
1: Du har noen veldig skikkelig barn mine skal høre røyksopp og sånt, og det har jeg et litt anstrengt forhold til, altså når ja, vi kjøre langt.
0: Ja, røyksopp er jo fint, men...
1: Nå, ja.
0: Heldigvis så er i hvert fall min yngste da, utstyrt med øreklokk, så han kan da spille sin elektronika for seg selv i baksett.
1: Ja. Ja, mens pappa spiller Van Morrison i forsetet.
0: Ja.
1: Ja, det synes jeg bare du skal fortsette med.
0: Og i dag hadde jeg tenkt vi skulle spille Carrying a Torch, en veldig fin sang av Van Morrison. Noe av kanskje det fineste han har laget, synes jeg. Ja. Nils Ola er helt enig, spill den før han ombestemmer seg. Ja.

0: Ja, nei, dette var veldig gøy. Altså, det, jeg har alltid sett på denne sangen som en litt sånn alvorlig, seriøs sang.
1: Kjære deg, du kjenner jo ikke bakgrunnen for den.
0: Nei, den er egentlig omskrevet fra norsk
1: Ja.
0: til engelsk.
1: Dette var noe som han hørte ute på Bremanger Rock Festival, skjønner du?
0: Ja, der kom to
1: Og
0: karer.
1: ja, og
0: Gode i... Og...
1: de hadde stått ute på kaia til Domstein Kalvåg og fiska torsk.
0: Ja, og...
1: Og så fikk de så jæklig masse fisk.
0: Og så sier han, jeg skal bære torsken din for det.
1: Ja, og så, dette hørte jo vi, og så skrev vi teksten til den her da.
0: Ja.
1: Jeg bærer heim en torsk, heter den egentlig.
0: Ja.
1: Bære heim en torsk.
0: Jeg bærer heim en torsk for deg.
1: Ja, og... Selvfølgelig fikk venn høre det da. Så ja, det hører hvordan det gikk. Det ble litt høytidelig, men det begynte egentlig ikke sånn.
0: Det var egentlig en, bare en...
1: Det var bare en spøk.
0: For en ny variant av ho-ho til fiskeskjær.
1: Ja, altså, det var jo en spøk fra vår side her. Vi ante jo ikke han skulle spille den inn.
0: Nei, men vi...
1: Det er kjekt.
0: Ja, ja, det er alltid kjekt når en blir omsett.
1: Ja,
0: ja,
1: det er det.
0: Ja.
1: Lydfontena har ikke hatt for vane å spille mye ska-musikk.
0: Ja, nei, vi spiller for lite reggae og for lite ska.
1: Ja. Reggae spiller vi innimellom, skal spille i hvert fall jeg nesten aldri.
0: Nei.
1: Men jeg gjør det nå.
0: Ja.
1: Vi lar fontenen strømme ut over oss med toner ifra Jamaica.
0: Ja vel.
1: Vi skal høre på Fishbone. Fishbone.
0: En til torskefiske.
1: Ja. Og av og til så har det med seg en vokalist som heter for Little Richard, som noen kanskje husker. Han, det går litt opp og ned med den karen, men av og til spiller han inn plater, og da med gruppa Fishbone.
0: Jaha. Det er han, og, den gamle gode Little Richard.
1: Ja, det er Little Richard with Fishbone, står det på, på platene. Ikke med, men with.
0: Jaha.
1: Så han har fiskebein også.
0: Ja.
1: Ja, men dette har ikke noe med Little Richard å gjøre det hele tatt, bortsett fra at plata er Ska, kommer fra Jamaica, med Fishbone, og den går i My Boy Lollipop-stil litt grann, kanskje, men ja, Jamaicans, Jamaican Ska.
0: Aha.
1: Satt det?
0: Ja, man.

0: Ja da, vi tar den ned. Jeg skjønner godt, du som ringte inn og sa at dette var fæle greie, det er for så vidt det. Men vi skal spille mer ska senere.
1: Ja, lover skal ta med litt ska musikk.
0: Ja, og da kan vi kanskje ta ikke denne light-varianten, men noe som slår litt hardere her.
1: Altså, det jo litt ska-rytme på her, litt lettere beat enn på reggae, men dette var kanskje, hva skal jeg si, cruise-varianten av ska.
0: Denne skaen var løs i fisken.
1: Det var litt løs i fisken. Yep. Nei, litt løs i torsken.
0: Den var det.
1: Jep.
0: Nå skal vi over til noe som ikke bruker å være løst i fisken.
1: Nei, det litt... vi begynner å skal runde av på en naturlig måte.
0: Kan, blir vel det neste.
1: Ja, det skulle vi få. Derfor skal vi spille en sang som heter Sweet Jane, og den er hentet fra en plate som heter The Tarantino Connection. Fordi at noen av oss som veldig glad i å gå på kino var jo også denne nye filmen til Tarantino som heter Kill Bill. En film som jeg ikke ba Nils Ola om å være med meg på.
0: Nei.
1: Jeg skal heller ikke be han om å være med på når den neste kommer, som heter Kill Bill Volume 2.
0: Nei, det tror jeg
1: men
0: godt
1: musikken fra filmene til Tarantino er jo bare fantastisk. Han har gjort et meget godt musikkvalg til filmene sine. Og fra, ja, hva film er denne her ifra da? Jeg lurer på om denne er ifra et voldsepos som heter, ja, det kan være det samme, det har jeg faktisk glemt ut, som handler om noen som reiser rundt omkring og skyter på folk og tar opp videoer dette.
0: Ja, det skulle være nødvendig.
1: Det skulle være nødvendig.
0: Kan du bare skal se, spille? Da jeg bare skru på Dagsrevyen så får du jo dette.
1: Ja.
0: Helt gratis.
1: Jo, men... Ja, men dette er jo...
0: Med Dolby Surround.
1: Ja.
0: Mm.
1: Med Dolby Surround i stereo.
0: Ja.
1: Står det på Eid.
0: Står det det?
1: Ja, Dolby Surround stereo.
0: Hva er det?
1: Det er den nye lydanlegget på kinoannonsen på Eid, så står det nå. Ja. Dolby Surround stereo.
0: Ja, ja. Få lykke til da.
1: Ja.
0: Ja. Jeg vet ikke noe annet å si om det.
1: Nei, nå skal vi høre på noen som heter Cowboy Junkies, som spiller Sweet Jane.

0: Ja, som de fleste hørte, så var dette en låt av
1: Lou Reed.
0: Lou Reed,
1: ja. Har du fortalt meg nå i pausen, og
0: har du hatt pausen?
1: Ja, ja, lytterne har hatt pause fra oss, og jo da, dette mørke monotone, det kan jeg så vel forestille meg at Lou Reed har begått.
0: Ja. Ja.
1: Det minker på dusjene fra lydfontena i kveld. Nå skal vi over, nå skal den skifte litt dusj her fra Cowboy Junkies og til kokain helt på slutten.
0: Ja.
1: Ja. Mm-hmm. For nå runder Skogstad i teknikken og Strand og Sira av og går og legger oss bort.
0: Ja, det er det ikke for.
1: Ja, og oppskriften på hvordan du skal kjøre løpet hvis du virkelig skal i grøfta, det kommer nå.
0: Ja, ja, ikke forsøk dette hjemme, ikke det?
1: Ikke noe annet sted heller.
0: Ikke noe annet sted heller.
1: Nei.
0: Ja, men det var en fin sang.
1: Det er en fin sang.
0: Ja.
1: J.J. Cale kom med den på plata Naturally for lenge siden. Ja. Og vi skal spille kokain i original tapning med Mr. Cale.
0: Ja, god natt.
1: God natt.

Hun Jorunn Grete Ugulen i Radio Luster har laget to minneprogram om Dolly Parton. I kveld skal du få høre det første programmet.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grethaug-Ulen med Countrytimen. Denne gangen så har jeg laget et minneprogram om Dolly Parton, der jeg har plukket ut et utvalg av alle de låtene som hun har spilt inn. Dolly Parton, hun døde 25. august i 2026, 80 år gammel. Så seksåring så startet hun med å synge i kyrkja, der bestefaren var pastor, og da hun var 13 så opptredde hun på Grand Ole Opry. Men hennes første suksess kom som låtskriver. Sangen The Company You Keep kom ut på den første albumet henne, Hello, I'm Dolly, i 1967. Yes!

Dolly har skrevet over 3000 sanger i løpet av karrieren og vunnet 7 Grammy-priser. Låten Harper Valley PTA er av Tom T.

Albumet In the Good Old Days When Times Were Bad er det tredje solostudioalbumet til Dolly Parton. Det ble utgav I februar 1969. De fleste sangene henne reflekterer over den hardt arbeidende barndommen I Smoky Mountains. Her hører det Divorce.

This Boy Has Been Hurt. Det er fra samlealbumet henne, As Long As I Love, som ble utgått i 1970. Det inneholder 12 sanger som ble skrevet av Dolly eller onkelen henne, Bill Owens.

I 1970 kom også albumet The Fairest of Them All. Det inneheld blant annet sangen I'm Doing This For Your Sake, som forteller en trist historie om en mor som har gitt slipp på vesle babyjenta si fordi faren stakk av.

Da Dolly ble født, så bodde familien i et ettromshus på Elvebredden, men flyttet så opp i fjellet på et lite småbruk. Dolly var nummer 4 i en søskenflokk på 12. Familien var ikke bare fattige, de var lutfattige. I den neste sangen så synger hun mori som sydde en kåpe til henne og mange småbiter i stoff i mange farger, fordi de ikke hadde råd til å kjøpe ny. Mori fikk henne til å kjenne seg både kry og stolt da hun kom på skolen, men de andre elevene lo av henne og erta henne for å kle seg i fille. I 1971 skrev hun sangen Coat of Many Colors, kåpa i mange farger.

Raincoat og Many Colors var også navnet på albumet som kom ut i 1971, og den historien ble også laget film av. På samme albumet fant jeg også If I Lose My Mind.

Dolly har også spilt inn en del gospel, og i 1970 så kom hun med albumet Golden Streets of Glory. Her får du høre hun med How Great Thou Art. Den var skreven av den svenske poeten Carl Boberg i 1885, og ble oversett til engelsk av Stuart H. Hine i 1945.

Jolene ble en stor hit sent i 1973. Den ble også den første suksessen i Storbritannia. Hun likte ikke å synge den så ofte, fordi det var en sann historie. Den handlet om en rødhåret bankfunksjonær som brukte å flørte med mannen henne, Carl, på den lokale bankfilialen hans, da de var nygifte. Og Dolly og Carl var gift hele livet ut, fra 1966 og til han døde i 2025. Denne sangen kom ut på albumet «I Will Always Love You».

På det samme albumet så fant jeg også I Will Always Love You. Den kanskje mest kjent med Whitney Houston og filmen Bodyguard, men Dolly skrev låten til sin tidligere samarbeidspartner Porter Wagoner, etter at hun bestemte seg for å satse på en solokarriere.

I 1978 så ga hun ut albumet Heartbreaker, og derifra har jeg plukket ut Nickels and Dimes, som ble skrevet av Dolly i lag med broren Floyd Parton.

Dolly var også skuespiller, og 9 to 5 ble skrevet til filmdebuten henne i 1980. Hun eide både en radiostasjon og et filmselskap.

Jeg avslutter dette programmet med en sang fra albumet Precious Memories, som kom ut i 1999. Jeg takker for følge gjennom timen med Dolly Parton og Amazing Grace.

Ja, velkommen til Gode Odds. I kveld så skal jeg spille gammel musikk. Jeg har tatt med en bunke LP'er fra 50- og 60-tallet. Pluss en 3-4 nyutgivelser som kom på CD. Vi startet med The Rolling Stones og en LP som kom i 1964. Det var en USA-utgivelse og ble kalt 12x5, og her har vi Time is on my side fra den.

Tidlig Rolling Stones med Time Is On My Side. My Boy Lollipop er jo en 60-tall klassiker med Millie. Men få kjenner vel til originalen som kom 7-8 år før Millies hitversjon. I 1956 spilte 16 år gamle Barbie Gay fra New York inn låten. Den var skrevet av et team, blant annet Robert Spencer fra Rhythm & Blues-gruppa The Cadillacs. Og platen den ble flittig spilt på radio, men det ble bare en lokal hit på østkysten av USA.

Ja, rart at ikke denne her originalversjonen av My Boy Lollipop med Barbie Gay ble en hit i 1956. Men det ble altså Millies coverversjon som solgte i millionopplag 28 år senere. Så veldig forskjellig var jo ikke disse to versjonene. Neste ut er surfduoen Jan og Dean med Popsicle fra 1963 LP'en Drag City.

Ja, John og Deans popsykkel ble en liten hit i 1966. Men den ble altså først utgitt på 1963-LP-en Drag City, som også inneholdt topp 10-hittene Drag City og Dead Man's Curve. John og Deans aller største hit hadde de hatt tidligere på året i 1963. Listetopperen Surf City, som de skrev sammen med Brian Wilson fra The Beach Boys. Vi skal til 1967. Da fikk Fantastic Johnny C en stor hit i USA med Boogaloo Down Broadway.

Arlo Guthrie og I Want To Be Around fra 1970. Neste ut har skandinaviske Ana. Forfedrene til Norma Jean Egström kom vel fra Sverige. I 1941 så sang hun i gruppa The Four of Us, da hun ble oppdaget av selveste Benny Goodman, som fikk hun med i bandet sitt. Der var hun i 2 år før hun startet sin solokarriere. Største hitten fikk hun i 1958, og ja, jeg glemte vel å si at hun for lengst hadde skiftet navn til Peggy Lee.

Peggy Lees versjon av Little Billy John-låten Fever. En kar som var ganske populær her hjemme i 1969 var Joe South. Tidligere kjent som suksessfull session-gitarrist og låtskriver. Ja, før han ble kjent som sanger, så har han skrevet flere store hitlåter. Sånn som Rose Garden, Hush og Down in the Boondocks. Men i 1969 så slo han altså gjennom som sanger med låten Games People Play. Jeg har tatt med LP'en Don't It Make You Wanna Go Home, som også kom ut dette året. Og titellåten ble også en liten hit.

Om The Bonnie Sisters egentlig var søstre, det vet ikke jeg, men de var I alle fall tre syke søstre fra Bellevue Hospital I New York. De begynte å synge sammen, og Cry Baby ble altså deres eneste hit. En annen som fikk mange hitter var Ricky Nelson. LP-en jeg har tatt med hans andre, den kom I 1958, og ble kalt rett og slett Ricky Nelson. Siste låten på LP-en, Poor Little Fool, ble sleppt som single og gikk rett I første plass på hitlistene.

Ricky Nelson og Poor Little Fool. Litt knittring og peiskos her, men det var jo tross alt en 40 år gammel flittig spilt plate. Tom Rush er en kar jeg har stor sans for. Og i kveld så har jeg tatt med hans aller første LP, Got a Mind to Ramble fra 1963. Også utgitt under titlen Mind Rambling. Her er Tom Rush stort sett alene med gitaren, bare hjelpt av Fritz Rismond på såkalt vaskestampbass. I den senere tid har Fritz spilt sammen med John Sebastian, som vi husker fra The Love and Spoonful. Men nå er vi altså i 1963, Tom Rush og I Don't Want Your Millions, Mister.

Frankie Fordog Alemoni, en single fra 1959. Dette her var oppfølgeren til kjempehitten Sea Cruise, men det slo ikke på langt nær så godt han. Backa ble han her av plateselskapet Ace, kanskje mest kjente gruppe på denne tida, Huey Piano Smith and the Clowns. Lemon Pipers slo gjennom på begynnelsen av året i 1968, samtidig som bubblegum rocken slo gjennom, og ble vel litt feilaktig tatt for en lett bubblegum-gruppe. Men gruppa spilte mer psykedelisk og variert musikk, og med låta på LP-ene opp til 9 minutter, så var de langt ifra det som var vanlig fra bubblegum-gruppe som Ohio Express, 1910 Fruit Gum Company og Arches. Fra Lemon Pipers Green Tambourine LP skal vi høre Blueberry Blue.

Fra Blueberry Blue skal vi over til Blueberry Hill. Og da vet mange at det dreier seg om Fats Domino. Blueberry Hill er åpningslåt på LP'en This is Fats Domino, en LP fra 1956. Ja, den var vel Fats Dominos andre eller tredje album. Kveldens eldste LP, her blir det vel en del knittring igjen, men jeg har valgt å ta med disse her originalutgavene i stedet for nyutgivelsene på CD.

Fats Domino og Blueberry Hill. En stor hit i 1956. Det som i midlertid ikke er så godt kjent er at Glenn Miller hadde en nummer 1 hit med denne her låten alt i 1940. Pappa Lightfoots 50-tallinnspillinger har ikke vært så lett å få fatt i. Men nå er det kommet ut på CD. Her er det ikke snakk om mastertapes, men opptak direkte fra de gamle singlene. Kvaliteten er vel så som så. Jeg oppdagde det at det var bedre lydkvalitet på de gamle vinylplatene mine enn på denne her CD-en. Her er Papa Lightfoot med en kjent gammel låt, When the Saints Go Marching In.

when the saint go marching in, Papa Lightfoot. Vel, fra CD til gammel LP igjen. Dave Clark 5 hadde flere LP-utgivelser i USA enn i heimlandet England. You Got What It Takes er et eksempel på det, og titellåten ble en topp 10 hit i USA, men kom i helt tatt ikke inn på listene i England.

You got what it takes, the Dave Clark 5. Bobby Darin er en gjenganger i disse oldies-programmene mine. Og i kveld så har jeg tatt med en skikkelig sviske, 18 Yellow Roses, en topp 10-hit fra 1963.

0: Bobby Darin og 18 Yellow Roses, hentet fra LP'en med samme titel. Resten av programmet så skal vi vie til rhythm and blues og blues. Først nå en blind rhythm and blues sanger og gitarrist fra Alabama, Clarence Carter. Han fikk sin største hit i 1970, da Patches nådde en fjerdeplass på hitlistene i USA.
1: I was born and raised down in Alabama, on a farm way back up in the woods. I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it, 'cause deep down inside he was hurt 'cause he'd done all he could.

Clarence Carter og Patches. En jazz, blues og rhythm and blues sangerinne som jeg setter stor pris på er Dinah Washington. September in the Rain hadde vært en nummer 1 hit for Guy Lombardo i 1937, men i 1961 lagde Dinah sin versjon av låten.

Dinah Washington og September in the Rain. Og Dinah, hun døde 2 år etter at denne låten kom ut, og en overdose tabletter og alkohol. Over til Wilson Pickett, en av de største innen rhythm and blues og soul på 60-tallet. Den første virkelig store hitten fikk han i 1966 med Land of Thousand Dances.

Wilson Pickett. Og når jeg sa at Land of Thousand Dances var den første store hitten hans, så kan jo det diskuteres. Han hadde jo tidligere hatt ute singler som solgte bra. In the Midnight Hour nådde en 21. plass, og 6-3-4-5-7-8-9 nådde en 13. plass. Men Land of the Thousand Dances var første singlen som kom inn blant de 10 mest solgte. Over til Canned Heat. Fra 1970 LP'en Future Blues skal vi høre My Time Ain't Long.

Candid og My Time Ain't Long. Og det skal ikke være så mye lenger dette her. Vi slutter av med debutalbumet til The Allman Brothers fra 1969. Litt over 5 minutter med Black Hearted Woman. Takk for meg.

Ja, da skal vi tilbake igjen til 1937, der Bjørkern og Skyser Sven Olof Sandberg synger.

Ja, sier jeg det noen også lyser netter, så kan det passe og så synge. Men når jeg spiller den, det lyser netters melodi. Det er opprinnelig en Jens Bok Jensen-melodi, men Martinius, fevelen, er det som synger.

Ja, da det vel på tide å takke for denne gangen, Jon Roar og Øyen og jeg, Harald. Men jeg har lyst til å si at det tynnest alvorlig nå i rekken av disse gamle plate som vi hadde og har, så hvis at de kunne finne noen her eller der, så var det overvint. Vi avslutter med den lille ring du gav meg, og det var samme Martinus Fevelen som spiller her.

0: vennskapen
1: hånd. Ja, nå skal vi ha fredagskveld fra fredag 2. oktober. Det har vært litt kluss i starten på sendingen, ja, så første 20 minutter har dessverre ikke kommet med. Men vi går inn i sendingen, ja, da har han Jon Elling fått en eldre mo øvre litt på tråden.
2: Nei, det var ikke der, det var ikke der. Ja, det er regionsenter vi skal fram til, og du vet hvor den debatten går.
3: Jeg har ikke
2: fulgt med nå. Ja, bra. Det kommer stadig mer i avisene, vil jeg tro, og jeg så Fjordnes i dag, der var det da ganske flere sider, og jeg forstår det at redaktøren i Fjordabladet, han satser 110 nå på at dette skal gå i mål. Fjordingen og Fedretiden, tror ikke jeg er så enige.
3: Neida,
2: så vi får se hva som skjer, vi får se hva som skjer. Ja, du, jeg er skuldig deg et brett med bringebær, det er du klar over.
3: Ja, men det er ingen hast.
2: Det er ikke noe som brenger. Plutselig en dag så skal jeg forbi, og da skal du få det, ja.
3: Ja, men da må du ta en telles ut før du dukker opp, sånn at du vet om jeg er hjemme.
2: Sånn at du får hive gammelt gjort i kjøtt og gamle makreler som ligger på frysen?
3: Nei, jeg har ikke noen gamle makreler. Jeg har ikke så mye gammelt gjort kjøtt heller.
2: Du har ikke det, nei? Nei, ok.
3: Nei, jeg har litt gjort kjøtt, men det er ikke så veldig gammelt.
2: Nei, ok. Gjort i kjøtt, hvis det ikke er over 5 år, så er det ikke noe problem. Men makrelen, den må du hive hvis han er over halvt år i alle fall. Ja.
3: Den blir olden bare du ser på.
2: Ja, han gjør nesten det, han gjør nesten det. Så det er da greit nok. Ja, og du heldre deg hjemme?
3: Ja, jeg er hjemme.
2: Ja, men det er jo like greit.
3: Det er like greit.
2: Ja. Du tok vel senja ut på altanen og låg der og døsa om dagene? No. Det var fine veier.
3: Jeg har vært på veranda i Auda, men er det sånn vind av og til?
2: Ja, men.
3: Men jeg klær meg godt.
2: Ja da, da går det bra. Da går det bra. Det er sikkert. Skal vi se? Det er jo så mye en kan høyre med, vet jeg folk om, og da kommer vel du i den kategorien, gjør ikke du det?
3: Ja, vet jeg, da vet jeg.
2: Ja.
3: Kaller det så mung,
2: da kaller det så mung. Ja. Nå skal vi se, nå skal vi se. Vi, ja. Hva står forkortelsen SFT for?
3: Jeg har ikke
2: peiling
3: på.
2: Ja, det prater de om hvert.
3: SFT.
2: SFT.
3: Det kan ikke være Sogn og Fjordane.
2: Nei, det er ikke det. Det er statens det begynner med.
3: SFT. Nei, det ringer ikke noen bjeller, du.
2: Ingen bjeller som ringer.
3: Nei.
2: Og så er det statens, og så er det T-en, det er tilsyn. Og så, hva står F-en for da, tror du?
3: Jeg har grønne.
2: Statens forurensningstilsyn. Ja, det er jo et tilsyn som stadig får mer å gjøre på. Akkurat nå har vi da vel kanskje hatt noen kommentarer om det som skjer nede i Sunnfjord. Vet du hva som skjedde da nå hin dagen?
3: Ja, det stod på fjernsyn i stedet. De lenket seg fast og sto i.
2: Ja, og så måtte de vel bare forlate området ganske først.
3: Ja, det ble jo bært bak i politibilen og herring.
2: Ja, det er vel sånn som de kaller kollektiv kriminalitet de driver. Nei, det er en del, så de har ikke tenkt å gi seg. De kommer vel igjen, og så må de flyttes på en gang til, og så får de å holde det gående.
3: Ja, men hadde ikke de fått et klarsignal om å dumpe inn i denne der...
2: Ja. Men så...
3: Var det vist noe ankerett, eller hva jeg
2: gav? Nei, der var et høyesterettsvedtak, hadde han sagt, så... Det sa at dette rar ikke var så greit likevel. Og dette der er høgsterett, de har jo, det er jo mennesker som sitter der også, vet du. Og...
3: Selvfølgelig er det.
2: Men nå er de kommet så langt, de har lagt ut så mange milliarder ned i Sunnfjord nå, at nå er det for sent. Nå må de bare kjøre løpet. Det er ikke noe mer å diskutere, tror jeg. Men kunne de brukt steinen til hvert annet og slippe ned i Sunnfjorden eller Førdefjorden, så hadde det vært positivt, selvfølgelig. Det. Det er det, men vi kan vel ikke si det at alle andre får forurense, og så skal vi slippe, for vi trenger disse rare mineraler og sånt, vi også, ja, det gjør vi. Så. Vi må vel bare finne oss i litt.
3: I sikkert nok, ja.
2: Ja. Skal vi se, vet du, han John F. Kennedy, han skrev John F. Kennedy, og hva sto F-en for?
3: Herlig fryd. Ja, det er, for å si det rett ut, det er jeg ikke sikker på.
2: Det er jo de ting vi har spurt om og diskutert i nærradion så mange en gang.
3: Ja, er det et fornavn han har der da?
2: Det er et miljønavn.
3: Ja, er det Jon, Jon Fredrik da?
2: Nei, det er ikke Fredrik, og ikke er det Frode, og ikke er det Frank. Det er noe helt annet.
3: Da er det Franklin.
2: Nei, det kunne det vært, ja, men nei, det er ikke det, det er ikke det. Fitzgerald.
3: Da er det John Fiddle.
2: John Fitzgerald Kennedy.
3: Ja, ja,
2: og det har du hørt om mange ganger.
3: Ja, det. Det har jeg
2: hørt. Det er ikke jeg i tvil om, nei.
3: Men det satt langt inn, jeg tenkte på noe Castro, jeg nå.
2: Ja, det er jo helt greit.
3: Nei,
2: skal vi bare ta aller siste, det er litt politikk det også, og veldig aktuelt for tida. Hva heter nasjonalforsamlingen i Israel? De har litt å takast med deg også for tida.
3: Når det gjelder politikk, så er jeg ikke så... oppegående når det gjelder politikk.
2: Er ikke du interessert heller?
3: Ja, av og til.
2: Men, av og til, ja. Vi var ute etter nasjonalforsamlingen i Israel. I Norge så kalles det for Stortinget. Hva kaller de det i Israel? Det begynner på K.
3: Ja,
2: nei. Og så ender det på Knesset.
3: Knesset.
2: Hva får vi da?
3: Knesset,
2: ja. Ja da.
3: Nei, jeg vet ikke.
2: Ja da, det er knesset, det er kallest. Det stemmer det, så stemmer det. Hvis du ikke har hatt det ordet i din munn ja, før, så er ikke det så godt
3: ja,
2: å ta igjen.
3: Det var noe, det eneste som slo meg, det var når du sa K og så sluttet på knesset, sant? Det må være knesset.
2: Ja, det er akkurat det som er. Det er akkurat det som er. Ja, ja, er det noe... Hvis du nå skulle få billett til enten Svelekameraterne eller Blues, hadde vi kommet til å sette deg?
3: Ja, på Svelene.
2: På Svelene, ja.
3: Ja, men på Blues, det drar jeg litt i tvil, ja.
2: Ok. Nei, men greit du. Vi skal ringe en kar.
3: Det er helt greit.
2: Ja, ha det bra.
3: Ha det.
2: Og da skal vi rett og slett takke og ringe opp den øverste ansvarlige for dette her blusstyret inne i Gløppa. Fjerde blusklubb, vi har en leier som heter Hans Ole Andenes, og i tida så skulle vi prøve å få tak i han, og det er vel omtrent nå det. Så da driver han og sveiver. Det er ikke sveiving, det er jo sånn som vi kalte det i gamle dager, men nå er det trutsing det går i. Skal vi se om vi får kontakt med Hans Olen?

0: Jaha, så er ikke det kjende i Afrika, godt folk? Det jeg spør om, det er hva land er Harare hovedstad i? Og for å hjelpe dere litt på vei da, så skal jeg fortelle at landet det før, så hette det Rhodesia. Hva heter det nå? Det er et land der han Mugabe styrte. Det var jo et av likeste landet i hele Sør-Afrika. Men så gikk det makta etter i haude på hana Mugabe, så det ble opp i vannstyret. Hun fikk det vel avsett han til slutt, men de har mye å ta igjen. Men hva heter landet nå? 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6.
1: Det er et ganske langt navn.
0: Ja, og det er bare to land i Afrika som begynner på denne førebokstaven
1: ja.
0: Der.
1: Det er vel...
0: Det er Zambia også, dette landet da.
1: Det er sett, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette skulle da...
1: Nå står det om å komme seg på blues, eller det kan det, for det vet i kveld.
0: Ja. Det får de,
1: Billettet var verdt 1250 kroner.
0: Ja, og dette, da er det bra uttelling på en telefon.
1: Det er egentlig veldig bra
0: uttelling. Det er jo så gratis å ringe, og jeg vet ikke, betaler jeg noen å ringe.
1: Jeg tror ikke det, det blir ikke merkbart.
0: Det er ikke noe merkbart i alle fall, en betaler vel en slags avgift for å være med på leiken, og så

0: Men jeg ser det nå at, at
1: da må du stoppe det, Marius.
0: Der, ja. Vet du noe om...
1: Kan ikke se noe som helst. Nå er vi klar her.
2: Nå er vi klar.
1: Ja.
2: Skal vi ta ned dynga?
1: Det er forskjellige som kommer ned. God kvelden, Roar.
2: God kvelden, Jon Roar.
1: Ja.
2: Det var ikke mange navn å holde styr på i kveld. Vi har en i teknikken som heter Svein. Det er eneste som skiller seg ut navnmessig.
1: Ja, Jon Roar, han roar. Hvordan skal vi klare å ro ditt i land, da?
2: Det går nå sikkert sånn som det bruker å gå.
1: Du tror det?
2: Ja.
1: Rette veien?
2: Eller fremover. Åh, nå kom sola ut i teknikken også, da.
1: Nå har altså jeg fått tvenge ledninger rundt ene. Jeg har to føtter, vet du. Jeg tror det er en for mye.
2: Det er det, ja.
1: Der gikk jeg klar. Jeg tror finere fikk en på stampen.
2: Du fikk en musa på stampen?
1: Ja. Voldsomt styr her. Ja, har du med to føtter?
2: Nei.
1: Føles det mer rabatté?
2: Det, nei.
1: Nei.
2: Men det er noe å holde styr på.
1: Ja, det er sant det. Da skal vi altså ha en kosekveld, og det er lytterne, ingrediensen vi mangler der, det er krydder, ikke sant? Det er... At det er så ringene er med og krydrer litt på oss.
2: Ja, at de faktisk tek opp telefonen og svarer på disse her fantastiske, lure, vanskelige spørsmål som vi kanskje kommer med.
1: I kveld er det litt vanskelig altså.
2: Det sier vi alltid.
1: Og så skal vi dele ut billett til... Så du skal allerede vinne kveld din i grunnen,
2: ja.
1: Og det er Fjordblusen.
2: Det er neste helg inn på Sandane.
1: Ja.
2: Og det foregår da over, ikke det, 3 dager?
1: Ja, og dette her er et sånt pass, og det er verdt en 1100-1200 kroner.
2: Ja, og det begynte på torsdagskvelden med 2 artister, og så fortsetter det for fullt på fredag og lørdag. Vi får også klokka 11 hver dag.
1: Du har din artistlista framfor deg, eller musikk som vi skal spille i kveld.
2: Ja, så det blir andre kvar nå framover, 1., 3., 5. og så videre.
1: Så vi presenterer det som spiller der inne, ja.
2: Det er folk som er med der inne,
1: ja. Ja, det er litt av hvert. Jeg tror det er 6 forskjellige band eller, og personer, eller og band, ja, 6 forskjellige, i alle fall. Var det jeg fann ut når jeg...
2: Du tok en kjapp liten...
1: Ja, det er kanskje mer, det var en side til her, men vi har ikke tid å spille alt. Det er litt, jeg kunne også si det Krørn og Bærum Bluesband. Og de Målløse, tror ja. Du det er bra å høre på?
2: Jeg vet ikke, jeg har ikke hørt det, men en gang er den første. Krom skal jo spille, der er jo en Odd-Erik Lote med.
1: Ja, det er du.
2: Ja.
1: Kjell Støling altså.
2: Kjell Støling og Nordfjording. Ja. Det heter Rockabilly Band.
1: Er det, vet du hva det er fra da?
2: Nå skal vi lese litt her, skal vi se. Det er, skal vi se. Det er Odd-Erik er med, og de er 2 vokalister, og på trommene setter det faktisk en hånddøl.
1: Åh, hva startet i 2016 kan jeg lese her?
2: Ja.
1: Ja.
2: Har turnert på fjell og langs fjorder og spilt på byscener i bygdehus med stort hell.
1: Ja.
2: Og det høres ut som en god dash, Vaselina med Tilly Elvis og stoppa med Stray Cats.
1: Ja, vi kan komme inn, du kan presentere det første vi skal spille i kveld, det er vel...
2: Det er en som heter for Kid Anderson.
1: Ja.
2: Hvor, han er, ja... amerikansk, der han heldte til i Kalifornien til daglig.
1: Han reiter et nytt, da.
2: Han har noe sikkert, men han har en norsk kone. Norsk band forsterker med kona Lisa på vokal.
1: Åja.
2: Så han har laget en del plater, og han til og med en norsk spillmannspris i skåpet. Så da er det vel en god mix norsk-amerikansk da, kanskje.
1: Han skal vi ha her først.
2: Han begynner vi med.
1: Hva er melodien heter da?
2: Den heter I'm Tired.
1: Og dette er råd å få høre på gruppen nå, for det som vinner billetten, og det som ikke vinner, kan du kjøpe seg en billett om det vil gå torsdag, fredag eller lørdag, derfor kan det bestemme selv da.
2: Ja.
1: Men dette er jo et pass da. Og det er en av premiene, pluss vi kan trekke ut noen som går videre til noen billetter, kan trekke ut senere i haust, noen måneder, i slutten av måneden. Og det er Svelgekameratene i Operahuset i januar måned. Så der har vi fått noen billetter vi skal gi vekk også. Men, for å få alt dette her til å få med lyttere, så i kveld er konkurransen, vi skal ferge anløp, eller ikke ferjeanløp, men ferje.
2: Ja, vi er nå ute og kjører
1: ferjeruta.
2: Sånn som vi ofte er når vi er i lag. Så fevner ut. Så nå har vi funnet ut at vi kjører, og så kommer vi til ett ferjeleie, og så vil vi gjerne vite hva ferjeleie vi skal til
1: heter. Hva heter på hans sida, ja. Og det er ikke sagt vi kommer her, for vi kan være på vei hjem igjen nå, vet du.
2: Ja. Dette kan være hvor som helst.
1: Men hvis vi tar det første da, jeg sier at nå er vi kommet til Mannhedlar, sier det en i sånn.
2: Ja, jeg vet ikke hva det er, men Mannhedlar.
1: Ja, kan vi kjenne for land her da? 5, 28, 60, 660. Du går opp og ferger på Mannhedlar og går på land på.
2: Hisida.
1: Da kan du ringe inn, og da får vi musikken.

0: roa deg.
1: Ja. Så og på Strynefjellet er det ikke så mange høye topper.
0: Nei, det er ikke.
2: Nei, ja, det er noen da, men ikke så veldig mange.
1: Ikke på samme nivå som disse her som jeg nettopp leste opp.
2: Nei, ikke så... Ja, Skagastøltind og dette der. Ja, du har rett.
0: Men, Eldrid, takk for at du ringde inn.
2: Bare hyggelig.
0: Nei, god kveld videre, og helg.
1: Og god helg, ja.
2: Ha det godt.
0: Og det står om i kveld når det gjelder premia, da kan du nevne det.
1: Jeg kan nevne det at det gjelder et pass på Fjordblues på Sandane neste helg. De begynner på torsdagen.
0: Ja.
1: Og så har de konserter torsdagskveld, lørdag og fredag og lørdag. Inn på Sandane.
0: Og neste melodi er en av de som skal være med der, ikke
1: yes,
0: sant?
1: Yes, det er en gruppe som heter Spoonful of Blues.
0: Så skal... Vet du noe om deg? For du er et lei lag med å finne frem saker og ting om de skal spille. Du er kjapp i vennen, ja.
1: De skal i hvert fall spille en sång som heter Hold Me In Your Arms.
0: Oi, det har kjekt ut.
1: De er da et av flaggskipene i norsk blues. De kommer fra Notodden og har et masse fengende låter av rock og bluesuttrykk. De er hyppige og populære gjester på norske bluesklubber og festivaler, og så får de også økende merksomhet utenfor landegrensene, så det kan godt hende at disse karrene her kommer vi til å høre mer av på et større nivå.
0: Og skal du få høre på nærradioen i kveld også?
1: Ja.
0: Ja, det blir neste melodi nemlig.
1: Men først så skal du på ferietur igjen.
0: Ja, først skal vi på ferietur. Kanskje noen kommer med en ferie for å komme på en festival. Det er ikke godt å vite.
1: Den er begynnelse i hvert fall.
0: Hvis du er på Gjervik, er det Gjervik?
1: Gjervik med G.
0: Og så skal over på Hi-sida. Hva heter det på Hi-sida? 528-60-660. Strekningen Gjervik.

0: Ja, dette er Low Flow, ja, og det var Bellamy Brothers vi hørte, og har vi noen brothers med nå på tråden?
1: Ja, det er ikke sånn, ja, den, han er på Vera i det, han Elmer, og så, ja, bluset går nå godt an da, hør på.
0: Ja, dette var ikke blues akkurat da.
1: Nei, men...
0: Hva vi skulle hen?
1: Nei, du vet nå det at det var noe...
0: Jeg tenker du kjører trailer der du kjører.
1: Og jeg har vært og hentet Lasse opp i disse bygdene der, eller der, den bygda.
0: Ja, det, du henter du sikkert pizza da.
1: Det er det også.
0: Ja, hva det var vi skulle enda?
1: Nei, det var til stranda.
0: Det var denne stranda.
2: Dinge, ikke den stranda.
1: Nei, det er ikke din. Nei,
2: det var i stranda.
1: Nei, det var... Så denne. Dine har vi hørt noe, og sett noen ganger.
0: Kanskje. Ja, ja.
1: Men, ja, jeg hørte at Svein han var der og jobbet også.
0: Ja, Svein har vært der og jobbet sin unge dager. Han har faktisk vært unge ja. Han også.
1: Det, ja, ja, ja.
0: Det har vi alle vært.
2: Ja.
1: Ja, men, så.
0: Hvor vært livet av?
1: Ja,
0: plutselig setter vi her 75 år.
2: Og er på radio.
0: Er på radio.
1: Ja, må ikke begynne å lure på hva dette
0: er. Og kan ikke han, ja.
2: Ja, du spør jo gapende spørsmål.
1: Nei.
0: Men jeg har fått med meg en ungdom her på hans sida. Nå føler han seg altså.
1: Åh? Ungdom?
0: Ja, han er jo mannen på hans sida. Er det på din alder?
1: Åh?
0: Og du er født i 19...
1: Meget mulig.
0: Er du 60-tals?
1: Nei.
0: 70?
1: Jeg er 70-tals, ja.
0: 71?
1: Nei. Altså, er dette spørsmål så...
0: Nei, jeg... men jeg vil se om det er Jan Gamle. Du er 70.
2: Jeg er 70.
0: Han er 70-modell.
1: Jeg er 73.
0: Ja, da ser du. 73, og det er nesten nått ned enn meg, du, da.
1: Da fikk jeg rett på den.
0: Ja. Da fikk du rett på den, ja.
2: Da går vi videre til neste.
0: Så lenge jeg vet hva tiden er født, så det er bra. Vi er fornøyde med det, vi.
1: Ja, nei, jeg vet ikke. Ja, da. Litt om å være helt... Ja, være helt greit, ja.
0: Og da, det er dette med høyeste og lågeste, vet du.
2: Ja, nå skal ikke jeg spørre noe først
0: da. Du skal få spørre,
1: men... Å,
2: ja. Da skal jeg ikke ta det spørsmålet i hvert fall.
0: Er du på sin møre enda, du?
2: Ja da, jeg kan ikke ta det spørsmålet, sier vi nettopp på vår der. Men jernbanestrekninga som går i Miljø Åndalsnes og Dombås, hva heter den?
1: Det er noe Romsdalsbane.
2: Ja, han er oppkalt etter elva som går gjennom Romsdalen. Eller ned forbi Trollveggen og disse gjengene der.
1: Helsikke. Ja, din er det.
2: Kommunen til Åndalsnes heter det samme.
1: Traumabanen.
0: Ja. Ja.
2: Der kommer han snikkende inn.
0: Og jeg skal frem til hva som er høyest eller lågest. Skålatårn eller Lodalskåpa? Hva som er høyest er det, du?
1: Lodalskåpa?
0: Ja, det er jeg i kåpe, sier en flotte dame inn i fjorda har.
2: Bor høyt til fjells.
0: Skålatårnet eller Lodalskåpa?
1: Nei, dette blir 50-50.
0: Nei, det...
1: Jeg sier Skålatårnet.
2: At det var?
1: Det er Lodalskåpa.
0: Ja. Lodalskåpa er rett, og nå skal du få vite det eksakte tallet om. Lodalskåpa er 2083 meter.
1: Fy faen.
0: Og Skålatårnet er 1848.
2: Så knappt. 150-200 meter i forskjell.
0: Ja, det er vel litt over 200 da.
2: Ja.
0: Ja.
2: Fikk ikke med det to siste.
0: 236 meter.
2: Ok.
0: Ja.
1: Jeg vet nå bare det at faderen han var med og sprang opp på denne her
2: Skåla opp.
1: Skåla opp, ja.
0: Var det dårlig tid da?
1: Og, Jeg vet ikke hva han havna henne på den tidstabellen.
0: Åja, nei, men siden han sprung opp.
1: Når de springer opp der på en time i kvarter, eller en time og 20 minutter.
0: Nei, det var det.
1: Jeg hadde noe, jeg hadde det aldri.
0: Da var det Susan Samanjen, da var det han samme.
2: Ja, da var det kvart så brann.
1: Ja, det hadde fyr under hele han skulle være.
2: Og så hadde de vel antageligvis øvd deg lite av stund.
0: Jeg tror jeg trener litt.
2: Ja.
1: Lite grann forberedning, kanskje.
0: Jeg har faktisk vært der. Jeg synes det var verst å gå ned igjen.
1: Ja, ja, det er jo det som det er som regel, for jeg synes ikke trenger å springe så mye. Det
0: var knene når du går ut av Robert Underbakka.
1: Ja, jeg var over. Jeg melder meg på å være med på skoleklasse på, her inne på Sandane, oppe etter Rysdalsholmen.
0: Ja. Hva det gikk du? Vart det med påminnelige?
1: Jeg har vært trailersjåfør i Fyflate så mange år, vet du. Og så sett det nå. Ja, ja, jeg kan jo være med.
0: Ja.
1: Og hjelpe seg her. Så jeg har noen unger.
0: Ja.
1: Fyflate. Jeg skal aldri, aldri, aldri gå ut på noen sånn tur igjen.
0: Det er noe sånn ekstremt tur, det er nesten.
1: Det var noe greit å komme seg opp, men når du prater om det, å komme seg ned igjen, det.
0: Ja, det er ofte det var, verre det, det også.
1: Var, ja, så jeg er med på den, at det var, nei.
2: Angeren slo inn for fullt, skjønner jeg.
1: Jeg blir aldri gått opp igjen dit.
0: Nei. Men du, Elmer Listhaug, takk for søgjende ja. Praten.
2: Og så får vi se ja. Om det blir blues på deg.
1: Ja. Ja, det blir det sikkert.
0: Da kan du høre resten av den melodien vi har.
2: Ja, det kan du også. Den som var litt longe.
0: Ja.
1: Ja.
2: Takk for søgjende.
0: Takk, ja.
2: Og god helg. Ja.
0: God helg. Og vi beveger oss da på fergerutene rundt omkring. Mada, du skal finne frem hvem skal spille Devil Blues nå igjen, ikke
2: nå
0: det?
2: Nå skal vi gloppe igjen, ja.
0: Ja.
2: Og det er noen som kaller seg for Ward Hayden and the Outliers.
0: Har du noe å si om deg også?
2: De er fra Boston.
0: Å oh, ja.
2: Og i omtalen så står det at de er et lykkepille av et band som mikser amerikaner, country og rock'n'roll. Songen de skal spille er jo opprinnelig en Bruce Springsteen-låt, så de har gjort ting med antageligvis. Dancing in the Dark heter den.
0: Åja, den ja.
2: Så den kommer nå. Og, så det står i programbladet, dette er amerikana som det skal være. Ærlig, jordnært og fullt av sjel.
0: Ja, og på Sandos er det jordnært og fullt av sjel. Så.
2: Ja.
0: Ja. Så det som vi har lyst til å høre på denne musikken her, og ikke vinne i kveld, det kan bare få seg billetter. Der er billetter uten da. Da kommer jeg altså opp til Solavågen. Solavåg, og skal jeg over med ferja. Og så lurer vi på det her i Nordfjordnære. Hva heter det på hisiden når du tar ferja fra Solavågen til 5, 28, 60, 660?

0: Nå skal få høre på. Plata kom ut som sagt i 1974, og
1: og heter This Is It.
0: This Is It.
1: Det heter plata.
0: Ja. Ja. Om låttitelen er lang, er platetitelen ganske kort.
1: Ja.
0: Og sangen var i hele 5 minutter, det tror jeg ikke blir noe av, men dere skal i hvert fall få 3,5. Så her er altså Betty Davis med kanskje en av dette programmet sin lengste låttitel. If I'm in for if I'm in lunch, I might be picked.

0: Ja, det skulle ikke få noe meg om å bli tatt med hjem til noen denne Bertha.
1: Neida, det greit å være ute til lunsj. Bevare meg vel. Jeg spiser alle lunsjer ute når jeg kan.
0: Ja.

0: Altså i stedet for inne i kantina så setter vi oss ute. Om det regner og blåser litt og snør, så det veldig fint å sitte ute og spise lunsj.
1: Ja, de sitter under tak.
0: Nei, sitte uten tak.
1: Uten tak?
0: Uten tak.
1: Når det regner og blåser og snør.
0: Gode klær. Ja, ja, ja. Ingen problem.
1: Ja, godt. Jeg får ikke sitte inne.
0: Ja, du ja. Gjør vel det.
1: Jeg så frostig.
0: Bette Davis.
1: Ja.
0: Var dette? Fra 1974.
1: Nå over til... Brannvesenet.
0: Nå skal vi over til brannvesenet. Og en kan, det veldig godt å ha brannvesen.
1: Ja.
0: Eller sånne alarminnretninger, det store og det hele er sikkert veldig bra.
1: Ja.
0: Jeg hadde en utrolig rar opplevelse nå i forrige uke.
1: Ja vel.
0: Jeg, vi har et familien har et sommerhus oppe på Trøndelagskysten i Åfjord.
1: Ja.
0: Og vi kom jo der sliten og ferdig, hadde kjørt snø på Strynefjellet og snø på Dovre og slaps på Fosen, og det ble både sent og det var kaldt når vi kom til sommerhuset. Det var 2 grader ute, det var 2 grader inne, og vi var trøtt og fikk fyrt opp og køya ikke så veldig sent. Og så sovner vi vel stort sett alle.
1: Ja, bortsett ifra.
0: Klokka 1:30 på natta.
1: Da går brannalarm.
0: Nei, hadde det enda vært brannalarmen. Men tyverialarmen på bilen utenfor huset.
1: Jaha, på Fosen.
0: På Fosen.
1: Ja.
0: Ikke et menneske i kilometers omkrets. Men en ubeskrivelig fæl vind som sikkert hadde rugget litt på denne bilen. Og jeg skvatt. Himmel og hav. Jeg tror det bulket taket enda. Det var det siste jeg hadde tenkt på. En brannalarm i et gammelt trehus kan jo for så vidt være ille nok, spesielt når det er en trapp ned som er sånn, opptar cirka 0,5 kvadratmeter og stigning mer enn 1 på 1.
1: Ja.
0: Men... Det var en skrekk som jeg...
1: Hvem måtte ta den ut i bare pysjen, det var...
0: Hvordan får den av en tyverialarm klokka 1:30 om natta opp i den andre etasjen? Ja, vi fikk den av.
1: Ja. Det tok litt tid. Familien våkna i hvert fall til livet.
0: Familien våkna usedvanlig brått til livet. Så jeg skal ha en liten prat med disse alarmdesignerne til Saab nå snart. Altså, dette vil jeg ha slutt på.
1: Du får kanskje beskjed om å slutte å reise til Fosen.
0: Nei, det kan hende. Ja. Eller bytte bilmerke.
1: Det er veldig lite aktuelt for ditt vedkommende.
0: Ja, det er ikke godt å si.
1: Ble... Men du ble såpass opptrekt,
0: det. Det ble vel, ja, men det er snart ikke mer sabber å få kjøpt, kanskje. Vi får se.
1: Nei.
0: Det er noe sånt. Jeg liker noe sabb.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og dette hadde med brannvesen å gjøre?
0: Ja.
1: Det hadde vel, ja, ikke så mye.
0: Jeg fikk jo fortalt denne historien.
1: Ja, du gjorde det.
0: Ja, og så av og til så sitter jeg og blar disse gamle singleplaten mine fra 60-tallet, og ramler da over akkurat den som jeg har tenkt å spille nå. Det er en morsom låt. Gruppa
1: og et fantastisk band.
0: Ja da, gruppa The Move. Det er ikke noen typisk Move-låt det her. De lagde bedre låter enn dette, men de lagde søren meg ikke morsommere låter.
1: Nei.
0: Her kommer The Move med Fire Brigade. Nei.

0: når jeg tenker meg om, så var dette kanskje den eneste morsomme plata som The Move lagde.
1: Ja.
0: Men nå har vi spilt den.
1: Nå har vi spilt den.
0: Og det masse annet vi kan spille med The Move senere, hvis vi skulle ramle over andre singler ned i stablen.
1: Move har jo også veldig mye spilt her hos oss.
0: Ikke så veldig mye.
1: Van Morrison har vi, i hvert fall vi spilt gjentagende ganger.
0: Og det fortsetter vi med.
1: Det fortsetter vi med.
0: Også fortsette. I dag.
1: Ja.
0: Hohoi.
1: Jeg driver nå og snikerer og ordner og styrer bort et gammelt hus, og har da med meg noen bæreposer med CD'er, som jeg ikke har hørt på en god stund. Og de står på å spille. Og nå har jeg drevet og spilt gjennom Van Morrison, for eksempel.
0: Det gjør du helt rett i. Jeg støtter deg fullt ut i det.
1: Og veldig fint å ja. Småsnekke og male litt og ordne og styre og høre på Van Morrison. Og helgen så spilte jeg da fra denne platen som heter Enlightenment.
0: Ja.
1: Og den er, synes jeg er veldig fine. Jeg gjør de veldig mange veldig fine Van Morrison-platene. Og jeg har valgt ut en fin låt her som heter Avalon of the Heart. Hva Avalon er for noe, det lurer jeg nå litt på, om det er en plass eller et mytisk vesen eller en paradisisk keltisk tilstand, et eller annet. Nei, jeg aner ikke.
0: Så Avalon er brukt i flere andre platetitler, og jeg har heller ikke tenkt noe på hva dette kan være for noe. Det vil si, du har kanskje tenkt på det, men jeg har ikke tenkt på det engang.
1: Jeg tror han har også sett Avalon Sunset, han gjør noe.
0: Jo.
1: Og så har
0: Roxy har en som bare heter Avalon.
1: Ja.
0: Roxy Music.
1: Dette må vi finne ut av.
0: Ja.
1: Men før vi finner ut det,
0: så skal vi spille
1: Van Morrison. Så skal vi spille Van Morrison.
0: Klart vi skal det.
1: Avalon of the Heart.

0: Dette det tror jeg indianerne kom på slutten da.
1: Ja da, altså dette er jo en liten indianersang. Det er jo ikke en bjørnesang, det er jo Running Bear og Little White et eller annet.
0: Running Bear, er det navnet på en indianer?
1: Ja, det er det.
0: De skjøt jo på indianer og ferdig.
1: Det gjorde jo.
0: Piano, pianist har de skjøt på. Mm. Bjørner skjøt jeg på. Hjort skjøt.
1: Kanskje noen som husker denne fra Ønskekonserten?
0: Nei.
1: Da var den svensk.
0: Var ingen, hæ?
1: Da var den svensk. Svenskene lagde sin egen versjon sett for Långa Jan. Han var født på norra Öland, men hans far var indian. Sånn begynner den. Og så endrer med, det var synd om Långa Jan.
0: Har du fått diagnostisert, kan du egentlig huske?
1: Ja, dette er jo en avart av Asperger, uten tvil.
0: Ja.
1: Det får det bare være. Men altså, Långa Jan,
0: ja.
1: Du treffer ikke han på norra Öland.
0: Nei.
1: For det er fyret som står sør på Öland.
0: Mm.
1: Så der har nok dikteren tatt sin, gjort en liten tabbe. Dette var Johnny Preston fra 1960 med historia om Running Bear og Little White Dove som ikke fikk hverandre.
0: Nei.
1: Det vil si de fikk hverandre til syvende og sist på de evige jaktmarker, men det gikk så galt så det kunne gå.
0: Ja.
1: Men nå blir det True Love i stedet, vet du.
0: Det gjør det. Ja, det. Vi skal spille en sang her av en pops med uten sidestykke, vil jeg til å si. Jo, han har sine sidestykke, og det er...
1: Han er flink.
0: Elitedivisjon. Hva skal jeg sammenligne? Nick Lowe skal vi spille.
1: Ja.
0: Ray Davis, Paul McCartney, John Lennon, Van Morrison, ja. Har de senere gått litt mer kanskje i country-retning. Jeg ble først kjent med han på, ja, med den her sangen I Love the Sound of Breaking Glass, som var populær da med 77 eller et eller annet sånt.
1: Ja. Er den her nyere?
0: Den er mye, mye nyere. Yeah. Her er han litt i The Impossible Bird heter plata, og her er det...
1: Det det står her, ja.
0: Ja, det det det står med blant alt det svarte.
1: Vi mangler fremdeles en god kopimaskin.
0: Vi mangler fremdeles en god kopimaskin.
1: Ingen har ringt inn med kopimaskin, men vi tar gjerne imot en som virker.
0: Ja. Vi skal spille en sang som heter True Love Travels on a Gravel Road, altså ekte kjærlighet klarer seg på en litt humpete vei, tror jeg kanskje, hvis den skal.
1: Mm.
0: En grusvei med humpa. Nå, var, nå blir det jo snart ikke en hump igjen.
1: Det er jo snart ikke en vei igjen.
0: Er det sånn ikke... Jeg,
1: 40% av veiene er dårlige, eller veldig dårlige.
0: Ja, ja, men nå fikk de jo en dobbelt så mange milliarder ekstra som tog.
1: Og tog har fått mye.
0: Ja, de fikk 10.
1: Ja.
0: Men vei fikk 24 nye milliarder.
1: Ja.
0: Altså en økning på ganske mange mer prosent enn det som øker for tog.
1: Ja.
0: Sånn CO2-messig satsing så er det kanskje så lurt.
1: Jeg sier ikke det.
0: Nei.
1: Jeg sneila meg til Sandane i...
0: Det er ikke dårlig vei til
1: Sandane. Det var vel tirsdags morgen. Og
0: men da hadde du sommerdekk
1: på. Jeg hadde sommerdekk på.
0: Det er så godt du snegler det.
1: Ja, det er klart kunne jeg ha kjørt sånn som jeg bruker her, nemlig 81, så hadde jeg sluppet ut mye mindre CO2 enn når jeg måtte sneile meg og gå opp på sommerdekk i typisk 40 km i timen.
0: Åh.
1: Ja.
0: Ja, ok.
1: Hvordan kom vi inn på dette? True Love Travels ja, on a Gravel Road.
0: Ja, Nick Lowe.
1: Det var Nick Lowe, ja.
0: Ja, det var.
1: Yes.
0: Ja.

0: Der feide han Nick Lowe ut.
1: Og der kunne programmet for så vidt ha vært slutt, for det var en veldig fin låt som ville passe til, ja, både her, men også som typisk avslutning på disse programmer som vi lager med merkelig musikk fra de siste 2000 år. Men vi bare halvveis.
0: Vi bare halvveis.
1: Dette var Nick Lowe.
0: Det var Nick Lowe.
1: På sitt vakreste, synes jeg.
0: Ja da, det er så fint at.
1: Ja, det er det.
0: Jeg skulle si noe, men da falt ut. Kan ja. Det ikke være...
1: Du har veldig gode halslinser.
0: Veldig gode, men det på grunn av at jeg har vondt i halsen.
1: Ja, det er det. Og disse halslinsene er da ikke sponset og betalt av ICA på Sandane.
0: Nei.
1: Nei.
0: Heller ikke av...
1: Bunnpris.
0: Nei.
1: Det er det ikke. Ja, altså du skulle si et eller annet nå. Tenkte
0: ja,
1: du?
0: Jeg skulle det,
1: men det men forsvant i en halsen.
0: Ja, det var de, vi har de, jeg tror vi setter verdensrekord i syk, apropos i dag.
1: Ja, verre ble det.
0: Ja, det skulle ikke forandre meg.
1: Nei.
0: Ja.
1: Det advares jo alltid sånn i radiokurs mot å bruke apropos musikk, for det kan slå så fryktelig galt ut.
0: Ja, nå har vi gjort dette en kunstart i dag.
1: Ja,
0: nesten.
1: Da, for eksempel så har vi hørt flere ganger at folk vil gratulere noen, men... lykkelig begivenhet og så spiller de Halleluja med Leonard Cohen for eksempel og da tror jeg ikke det har gått gjennom teksten
0: Nei, men den felle har vi gått i så mange ganger at,
1: Ja, og i dag men det ikke felle vi ser på dette som en mulighet til å
0: til å spille musikk som vi ønsker at andre skal høre ja. Vi unnskylder oss i alle fall med det
1: Nei, bevares det Dette går så bra så
0: Nils Ola unnskylder seg ikke med det Jeg må be om unnskyldning for Mine er ikke alltid like Det blir mer mal apropos enn apropos
1: Ja, og hva så da? Skulle vi be noen om unnskyldning for å spille musikk som vi bryr oss om på nærradio?
0: Nei, overhovedet ikke
1: Nei, så for aproposene blir sånn som det blir Det kommer flere apropos Det kan jeg love deg
0: Ja, klarer vi å lage et apropos av dette?
1: Ja, da, det gjør vi helt sikkert Ikke vet jeg
0: Det er Guds vilje
1: Ja, nei altså jeg tenkte på, nei Guds vilje, det var da veldig da Jeg var jo bare kommet til utdeling av Nobels fredspris igjen
0: Ja, det vel en utdeling av Jaglands vilje i alle fall
1: Jeg hørte Gispe
0: I journalistblokken
1: Ja
0: Det var ikke det navnet de hadde øverst på blokka
1: Jeg tror kanskje ikke det var forsida de hadde
0: Rask ombrekking i på desken
1: Ja, jeg tror det
0: Ja Ja
1: Jagland virket jo veldig fornøyd med dette
0: Han var veldig fornøyd med det Han var eneste muligheten for Obama til å vite at et land setter Norge Som også har soldater i Afghanistan
1: Ja, det kan jo hende for Ja, jeg er jo ofte djevelens advokat og misfornøyd med det meste som skjer Men dette kan jeg altså ikke fatte og begripe
0: Jeg må si at når jeg først hørte det så ble jeg jo veldig overrasket Så tenkte jeg Ja. Friskt.
1: Ja.
0: Kanskje ikke så dumt det der.
1: I hvert fall utradisjonelt. Jo, det kan men... godt hende det var dette gamle Alfred Nobel tenkte på. Mulig det.
0: Ja, han er flink å bruke kuler og krutt.
1: Ja, det kan være det, men det haster ikke sånn, synes jeg. Det haster ikke sånn.
0: Nei, jeg tror kanskje dette var så veldig dumt. Jeg tror det legger et litt press på USA, og dessuten er det i hvert fall skapt noe optimisme. Nå er det allerede dumt med noe optimisme.
1: Optimisme Drillo også har skapt optimisme. Han har jo ikke vært nominert til denne prisen i det hele tatt.
0: Jeg hører de sier det. Jeg også er jo kjent som en ukulig optimist.
1: Men får du Nobels fredspris? Ja, neppe så lenge Jagland sitter der han sitter.
0: Nei, mye pepp. Bare på grunn av den optimismen min.
1: Ja, visst.
0: Men det er for så vidt greit. Jeg forbeholder meg retten til å være optimist allikevel.
1: Selv om det er helt ugrunnet mer enn en gang.
0: Ja, nei, det vil jeg ikke si. Stort sett
1: så går... Du vil ikke si
0: går,
1: det.
0: Nei, stort sett så går det jo greit og fint. Av det får jeg seg en karamell, men den var jo... Den hadde den jo fått, men hadde vært pessimist også.
1: Ja, da. Men jeg tror... At når det gjelder den prisutdelingen, så støtter jeg lederen i Sosialistisk Ungdom, som uttalte med fynd og klem at Drillo hadde vært en glimrende kandidat til å få denne prisen. Han har skapt mye optimisme.
0: Det var veldig provinsielt tenkt.
1: Altså, nei, synes du det?
0: Da kunne du heller...
1: Hva med oss da, som sitter her? På
0: du, hva tid ble du fotballinteressert?
1: Fotball? Ja. Jeg har ikke greit på fotball i hele tatt. Nei, jeg tenkte at vi prøver å sitte og prøve å skape litt optimisme her. Vi er også vi er optimister. Vi håper at noen skrur av TV og hører på oss av og til.
0: Jo, men vi har jo fått veldig mye skøyt for disse fantastiske radioprogrammene.
1: Ja, vi har jo det. Ja. Det jo helt uten grunn, men vi fortsetter likevel.
0: Ja. Ja, ja, Obama får denne fredsprisen.
1: Ja, det gjør han. Det du jo ingen tvil om. Så det var noe mening med det.
0: Hvem andre skulle fått den? Han har gjort for eksempel mer i løpet av 9 måneder, for eksempel når det gjelder å få i gang vekk atomvåpen, en amerikanske presidenter og europeiske statsoverhoder har klart å få til på 10 år etter 10 år. Han har en krig gående her, og en krig gående der, ok.
1: Ja.
0: If you want to make an omelette, og så videre.
1: Ja. Da blir det ikke kyllinger.
0: Nei, men nei, det blir en jævlig god omelett til slutt, og en fredspris av det.
1: Blir jo det. Jeg håper at denne fredsprisen blir godt imot, at det kommer til nytte, og at det en inspirasjon, ja.
0: Ja.
1: Jeg gjør det, jeg Også, håper det.
0: Jeg har jo veldig sans for han Obama.
1: Ja, men det jo ikke det du går på. Vi drev jo valgkamp for Obama i Nordfjorden her radio, vi.
0: Ja, da.
1: Og du ser hvordan det gikk. Skapte ja. Litt optimisme, vips. Det var ingen som
0: og
1: trodde
0: han. Og vips, så fikk han fredsprisen.
1: Ja, han ble i hvert fall president ja. Etter at vi har hatt valgsending her. Og,
0: Nei, det litt vanskelig, men jeg tror kanskje dette var slutt.
1: Nei.
0: Nei. Ja.
1: Det var noe mening med det.
0: Det var det sikkert.
1: Her kommer litt apropos musikk. Vær så god, ja. Billy Preston.

0: That's the way God meant it to be.
1: Yes.
0: Ja da.
1: Billy Preston, og han så Gud ingen vokalist, men derimot en organist. Det jo orgel han først og fremst kjent. Var kjent for å spille? Kanskje?
0: Nei, jeg har ikke et snøre på det.
1: Men så begynte
0: han å... Man vandrer på overflata enda.
1: Ja, kanskje. Og det mulig. Ved dette tilfellet så dristet han seg til å lage en sang som ble rimelig populær for noen år siden. Nærmere bestemt på slutten av 60-tallet.
0: Det var noen få år siden.
1: Ja, det jo det.
0: Det ikke slags.
1: Han var forresten, hvis ikke jeg husker, alldeles feil på Woodstock-festivalen og spilte inn en annen versjon av denne, som ikke riktig så fin. Synes jeg. That's the way God planned it. Og nå, Trond-Ove, har du tatt med en av mine aller største favorittlåter.
0: Ja, vi diskuterte det sist, takk.
1: Ja.
0: Om Rod Stewart hadde laget gode plater, og det var vi enige om at han hadde.
1: Og her en av de.
0: Ja, og muligens den beste platen han har laget av de tre virkelig stålende gode. Fra ganske tidlig i hans karriere. Det blir litt sånn...
1: Ja, i solokarrieren.
0: Ja.
1: Blir litt sånn
0: litt sånn museumsaktig.
1: Nei.
0: Jo, den jeg føler litt sånn museumsaktig.
1: Nei, langt fra.
0: Men akkurat når det gjelder Rod Stewart, så synes jeg det faktisk på sin plass å være museumsaktig. For det nye har kanskje ikke
1: Det har ikke falt i min smak i den grad som disse gamle, Nei. Og spesielt denne skiva her som het for Gasoline Alley.
0: Og vi skal spille titelsporet fra Rod Stewart's beste plate, etter vår mening, noen gang.
1: Ja.
0: Og vi skal spille denne dieseloljebrekka-songen.
1: Det skal vi gjøre, i full lengde skal vi gjøre
0: det. Det skal vi gjøre.
1: Jesus, ja.
0: Gasoline Alley med Rod Stewart fra Gasoline Alley.

0: Ja, hva synes du om dette spøkelset fra Creedence Clearwater Revivalus fortid?
1: Det alltid morsomt med å lage twang-gitar.
0: Ja. Han har tatt fram den gamle gitaren som han brukte på Proud Mary, men for øvrig har han omgitt seg med meget dyktige musikere.
1: Som vanlig.
0: Ja da.
1: Og låta er jo meget bra.
0: Vel verdt å høre på.
1: Ja.
0: Sist vi satt her og tøysa for en måned siden, så kom jeg i skade for å spille Aqualung med Jethro Tull.
1: Ja.
0: Det angrer jeg ikke et sekund på.
1: Nei.
0: Og vi hadde da en rask gjennomgang av låter vi kunne tenke oss å spille med Jethro Tull.
1: Og det mange låter.
0: Ja, ting vi kunne tenke å spille med Jethro Tull før vi dør, for eksempel, for å gå Tore på sporet i næringen.
1: Ja.
0: Og dette en av de platene jeg kunne tenke meg å spille før jeg døde. I god tid før, faktisk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det en liten vits. Det blir en lite platesnøring etter vi vandrer heden.
0: Ja, si det. Dette arkivet jo på nok så mange hundre program som ligger i skapet her.
1: Jo da,
0: men,
1: det kan du si.
0: Men det blir jo det i løpet av en par og 20 år.
1: Ja.
0: Men, nei, vi spiller den nå i stedet.
1: Jo da.
0: Vi gjør det.
1: Men dette har du da tatt med deg som en... dette er ikke en mal apropos, dette er et apropos.
0: Nei, dette er et apropos, kan du skjønne. Og det betyr at vi rakk da ikke komme inn om den nye rådmannen. Jeg deler svineinfluensa, men det får vi bare ha til...
1: Nå har jeg hosta min del gjennom
0: du har
1: programmet.
0: Du har jo det.
1: Og... godt hjelpt av... halslinser, original.
0: Fra Nidar.
1: Ja, det er ikke sånn...
0: type dock.
1: Tamiflu dock, original.
0: Mm-hmm. Du kan være glad du ikke i svinefjøs i Nord-Trøndelag. Da hadde du blitt slakta ned sammen med 799 andre svin, skal jeg bare si det.
1: Ja.
0: Så spis halslinsene dine med god samvittighet.
1: Gammel gris. Det er definisjonen på en 50 år, vet du.
0: Ja, over 50.
1: Ja.
0: Da går den over fra å bli en gris til å bli en gammel gris.
1: Nei,
0: hva skal jeg si?
1: Definisjonen på en kar godt over 50. Vet du det?
0: Ja.
1: Det er 80% fett og resten gammel gris.
0: Ser du det, ja?
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det passer kanskje bedre på meg enn på deg, da.
1: Ja, jeg er vel blitt nedklassifisert som ekstra skrinngris med...
0: ja, tror
1: det er ingen som gidder å lage noen bacon av meg, i alle fall.
0: Nei, det blir ikke jeg.
1: Helse bacon.
0: Nei. Da hadde den dessuten sluppet å røke det etterpå.
1: Nei, det gjelder oss begge.
0: Stadig en fordel.
1: Ja. Nei, men jeg tenkte det var et apropos her.
0: Nei, det var i grunnen ikke det, men altså,
1: jo.
0: Det er alltid nye muligheter.
1: Ja, jeg så i hvert fall en mulighet til apropos.
0: Ja, kom med et apropos.
1: Jo, for det er jo så inn i glatt om morgenen.
0: Ja.
1: Når jeg slår på computeren på bilen min, så står det... beware black eyes, står det. Ja. Ikke svarte øyne i øynene, sånn, men at det er stålis på veien, seier, kjører computeren i nye kjøredåninger.
0: Ja, jeg har en som snakker svensk.
1: Han sier ingenting. Han
0: min snakker svensk.
1: Ja.

0: Vel møtt til fredagskveld i Nordfjord Nærradio.
1: Ja, ringer på fredag.
0: Ja, men vi ses ikke på lørdag, vi høres på fredag.
2: Vi tar oss en tur og klats oss om dagen.
0: Og dagen han er kommet, for nå er det fredag. Ring inn på 5 28 60 660.
3: Ja, du ønsker deg vel møtt til sending her i din lokale radio, Nordfjord Nærradio. Denne her fredagskveld den 3. april. Det herrens år 2020. Vi er klart for å ta løs på en kveld, og vi skal sikkert inn, og det blir mye norsk i kveld. Det kan jeg si med en gang. Norsk musikk nesten omtrent i hele kveld, og du skal få være med og spørsmålet, vi går litt på det, og innringningsspørsmålet, hvem det som spiller, og hvem som sønger, og alt dette styr her, det skal vi kose oss med utover kvelden, med gode norske, litt gamle melodier, og litt nye melodier. Men før vi kommer skikkelig i gang med selve innringingssendingen, så skal jeg ringe opp en kar som har hatt i travelt i disse tider. Han er ordføreren i Stad kommune, han Alfred Bjørlo. Jeg kan tenke meg det, nå har ikke det vært altså har vært planlagt for mange måneder siden, har jeg sikkert vært omkalflert på det heter, nå i disse tider. Vi skal i hvert fall ringe den opp, og skal vi snakke med den. Men før vi snakker med Alfred Bjørlo, så skal vi høre litt på et spillemannslag, og hva er bedre å ta da, eller fjordringen?

0: Ja, gammel vil vi aldri bli. Det vil ikke se gammel ut, det er sikkert det jeg mener.
1: Tror ikke du det, Anita Bogstad?
2: Jeg håper nå at jeg blir gammel.
1: Ja.
2: Det er nå litt vanskelig å, ja, litt vanskelig å se seg for deg i disse koronatider. Jeg vet jo aldri når man det treffer en.
1: Ja. Det er sånn, når jeg sønger tekstene og så blander inn dette korona-greia, så er det vi vil leve lenge, vi og korona vil vi aldri ha.
2: Ja.
1: Det er mange som når jeg går sånn og nynner, så tenker litt mye, for mye på det egentlig, men det må vel det.
2: Ja, det er jo litt sårt alt, men det gjelder jo hele verden.
1: Anita Bogstad, du ringer ifra?
2: Sandane.
1: Sandane, er det på his side, holdt jeg på å si?
2: Det er på Sørstranda.
1: Sørstranda, ja. Så det her er veldig bra der, når vi flytter senderen, tenker jeg.
2: Ja, vi hører dere nå veldig godt.
1: Ja.
2: Spiller noe bingo og får det med oss hver onsdag.
1: Ja, du vann vel noe blotje sist, du vet ikke om du har fått deg.
2: Nei, jeg vant, forrige fredag vant jeg nok blokk, men jeg har ikke fått deg enda.
1: Nei, men jeg ordner, og Gerd ordner sikkert med deg der inne. Eller Jon Elling.
2: Ja, vi får håpe det. Yep.
1: Det ordner seg nok. Og eller, skal du drive på med påska?
2: Nei, håper nå på at snøen skal smelte og han kan få begynne ut i haien litt grann. Det er noe forferdelig snøkave her.
1: Ja, men det er ikke noe sånn snøplass det på Sørstranda, vel?
2: Ja, jo, i dag har det vært ekstremt. Så...
1: Ja, men det er vel ikke sånn typisk snøplass, så ligger lenge at tiner vel fort opp?
2: Nei, da er tiner veldig fort opp, men du kan ikke drive ut i hagen og plante, vet du, når det går en halvtime, og så kommer det helt snøkave, og så går det 4 timer før... Sola, kanskje ta litt ut av det, og så kommer det helt sikkert snøvkav igjen en halvtime etterpå.
1: Er du sånne grønne fingre, damer du, da?
2: Ja, jeg har noe litt ut av det. Det er gule, sier mannen min.
1: Vet du, i disse tider så er ikke det noe som har skjedd noen fingre heller. Det er det fine med det.
2: Ja, nei. Ja, vi vasker hendene veldig ofte.
1: Ja, men det er lurt.
2: Ja.
1: Og så gir seg god tid, da.
2: Ja, vi synger... sanger mens jeg vasker som varer i 20 minutter.
1: Ja, hva for en sang du synger nå?
2: ja, vi elsker dette landet. Det verste 2 ganger.
1: Ja, ja. Ja vel, du.
2: Hvis, ja.
1: Hva slags spørsmål vil du ha, da?
2: Nei, det har du nok inn på musikk, så liker vi det.
1: Ja. Han Halta Siversen, for eksempel. Hva det var han reiste på turné med nå i fjor?
2: Turin og... I fjor?
1: Ja.
2: Ja, Jan Egge.
1: Ja! Det var en rett, ja.
2: Ja, og...
1: Nei, holdt det med Jan Eggum.
2: Ja, det var Jan Eggum.
1: Hvor gammel er Halta Siversen? Det er spørsmål nummer 2.
2: Han var 70... Han
1: må sitte i nå. Ja, det er rett.
2: Ja.
1: Nei, du er Halta Siversen, kjenner du?
2: Nei, men jeg følger med i musikken.
1: Hvor mange tommeltøtter var det han sånn god med en gang i tida?
2: 10, 12.
1: Nei.
2: Nei. 10,
1: nå må du synge for høyre. Han hadde...
2: 10 tommeltøtter.
1: Nei, det var mye avskillig flere, du.
2: Gud,
1: hvordan mannen sitter der? Husker ikke du sangen?
2: Han hadde i hvert fall neglesprett og selvbuvåter.
1: Ja, men hvor mange tommeltøtter hadde han? Ja, sikkert kjæringen som sagt det.
2: 2 tommeltøtter, neglesprett og selvbuvåter.
1: Han hadde...
2: 20, nei da.
1: 10 var riktig, men hvor mange...
2: Tommeltøtter, neglesprett og selvbuvåter.
1: Han hadde 10.000 tommeltøtter.
2: 10.000 var det, ja. Guri.
1: Da var han passelig til den even, du.
2: Ja. Absolutt.
1: Det var da han skulle ha seg damer ditt, da vet du. Da kom ikke seg til, da hadde han mye tommeltøtter.
2: Jeg husker denne plassen der. Mamma hadde den.
1: Men du har glemt antallet på tommeltøtterne.
2: Ja, det har jeg. Beklager.
1: Det er snart gjort.
2: Ja.
1: Da får Anita Bogstad ha en god... sånne, hva heter den i helgen vi kommer til nå?
2: palmehelga.
1: Palmehelga, ja.
2: Ja, du også.
1: Er du begynner å handle til inntil påske, så deler du litt utover, eller?
2: Ja, nei, vi er snart ferdig. Nå er det kun sånn nødting som kanskje melk og brød i neste veke.
1: Blir det mange? Nei, det, har du noen som bor?
2: Nei, da, det er bare meg og mann, og vi har 16 barnebarn sammen, som vi ikke får se.
1: Ja, men da er du sikkert mye på å se deg på både telefonen og annet, tenker jeg.
2: FaceTime, og ja da, det gjør vi.
1: Jeg vet det er mange som spiller FaceTime bingo her i Nordfjordane Radio nå.
2: Det har ikke jeg vært med på enda.
1: De sender blokket til folk som bor andre plass, og så stiller de inn FaceTime at med radioen og sender.
2: Ja, jeg har hørt om det. Og,
1: det er ikke forsinket heller.
2: Ja, nei, men vi vil prøve det en gang.
1: Ja.
2: Men denne gangen her blir det dessverre ikke, for vi fikk vite det nå nettopp, nå på onsdag som var.
1: Jeg visste ikke det heller, men folk er jo utrolig oppfinnsomme, vet du.
2: Ja, ja, ja.
1: Og det liker vi så vi selger blokket, vet
2: du. Ja, ja, ja. Ikke sant? Men nå er det på tide at noen tendenser har vinner.
1: Ja, det får vi se. Det er ikke noe som bestemmer. Det er tallet som kommer opp.
2: Ja, da, jeg vet det.
1: Det går att og frem det. Du, takk for praten.
2: Jo, i like måte. Riktig god påske.
1: Takk for det.
2: Ja, hei da.
0: Anita Bokstad på Sandane. Det er Søstranda til og med, for de som er veldig godt kjende. Vi skal gå videre, vi. Men nå må vi slippe til en dame, tror jeg. Og hun sier om noe som er viktig, og at den skal ikke være så tett og nær. Det kan være bra litt på avstand, og. Hvem som sønger her, da? Hvem som sønger her?

0: tiger i stad?
1: Nei, det var en elva. Nede i Bagdad.
0: Elvegris?
1: Ja!
0: Ja! Herregud.
1: Den var ikke verre.
0: Nei, sant.
1: Du har vel kjøpt din blokke til onsdag, du?
0: Det har jeg gjort. Det gjorde jeg her hinda igjen. Sånn Benson.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det greit, du. Da får du ha en god helg, og så får vi se om det så heldig at det vinner.
0: Det får vi satse på at vi
1: Ja.
0: Ja.
1: Greit, du. God palmehelg. Ha det.
0: Ha det.
2: Det var Leila Mor, direkte ut av Skårhaug. Nå skal jeg ta meg en tur opp. Vi skal ikke så langt. Nå skal vi være lokale når det gjelder gruppe her. Det her i Nordfjord. Så da er det om å gjøre hive seg rundt. Det er litt mer moderne musikk nå. Vi kan vel si at dette her er bygde rock, på en måte. Så hvis du vet hvem det som spiller her, så ringer du 5-7-8-6-0-6-6-0. Det synger på norsk. Alt det gjør er på norsk.

0: Ja, det var Bjørn Eidsvåg, og hvem har vi med oss nå?
1: Nå er det bare Geir Hansen.
0: Namnet hva?
1: Geir Hansen.
0: Geir Hansen?
1: Ja.
0: Ja, da skal vi skrive opp det. Da har vi kommet på Sandane, forstod jeg.
1: Ja, det er du.
0: Ja, det er bra. Ja, liker du Bjørn Eidsvåg?
1: Det er god musikk.
0: Ja.
1: Og mye gode tekster.
0: Mye gode tekster, det er helt rett. Ja, Geir Hansen styrer meg da i det daglige.
1: Ja, nå gjør ingenting.
0: Gjør ingenting, ja, men det er noe greit det også.
1: Ja, jeg har jo vann, men da nå siste tid her.
0: Ja. Ja, påske da, hva det betyr?
1: Ja,
0: Vil du ha noen spørsmål også? Det vil du vel?
1: Ja, det vil jeg prøve meg på.
0: Ja, du er vel interessert av bingo-blokket, tenker jeg.
1: Ja, da, begge fellige hver åter, så det har vært
0: vel. Forstår du sånn at det er kjæren som vinner?
1: Ja, det er jo spennende.
0: Ja.
1: Jeg er ikke helt inn i landet, så det kommer nok.
0: Ja. Du, det er en fjord som heter, nå må du få hjelp, hvis det er noe rundt som kan hjelpe deg. Hva er høyeste av de 7 fjell i Bergen?
1: Det er
0: Ulriken. Det, har du vært på Ulrikens topp?
1: Ikke på toppen.
0: Nei.
1: Det er vært på Ulriken, Barna.
0: Ja. Jeg tror han Per Bolstad lager en melodi som heter På Ulrikens topp.
1: Ja.
0: Hvis det ikke tar mye feil.
1: Det kommer sammen,
0: ja. Ja. Skal vi fortsette i samme duren, eller?
1: Ja.
0: Ja, da. Hva for elv? Er du inne på Bibelen?
1: Ikke så veldig mye.
0: Vi skal nå se nå. Hva for elv ble ifølge Bibelen, og det skal jo være sant det som står der, ble Jesus født? Jeg oppfatter kalt det...
1: Hva for elv?
0: Jeg oppfatter kalt det til Tankosta.
1: Råd. Jordland.
0: Ja, er ikke det merkelig det kaller tankostat opp etter dine elva?
1: Ja, det er sant.
0: Vet du, Jordan hadde reklame for det. Det var sånn, Jordan vet hvordan.
1: Ja.
0: Hva du skal lage tankostat, og det vet jeg sikkert
1: ja.
0: Også.
1: Ja.
0: Men da har du svart på to spørsmål, du.
1: Ja, det er tekt.
0: Hva du skal styre med i påske, da?
1: Nei, nå ble det vært innsetting.
0: Innsetting?
1: Litt turre i nabolaget.
0: Ja. Ja, men det er fint å gå seg turre.
1: Ja, det er blått der borte.
0: Gåing, det er veldig undervurdert. Vanlig gåing.
1: Ja, det trenger ikke være så langt. Bare du er da.
0: Bevege seg litt. Kom seg ut av sofaen en litt.
1: Ja, det er sant.
0: Da får du ha en god helg.
1: Takk det samme.
0: God påskeøk. Ha det.
1: Ha det.
0: Det var Geir Hansen fra Sandane. Og dette her slo skikkelig an det med dette her musikken. Hvis nå skal vi altså se vi inn litt på sånne bibelske saker her. Skal vi ha en plate som går i den dur også. Og det er ikke mest kjente for å sønge denne musikken her, men jeg har faktisk spilt inn en platebær med sånne bedehussonger, eller i den sjangeren der. Hva heter de som... Nå var jeg begynt på en annen her, men det skal jeg ta vekk med en gang. Sånn. Pause. Og så spør jeg da, hvem det er som sønger og spiller her? 5-7-8-6-0-6-6-0.

Ja, vi røkker en til som er der ute, så det ringer på telefonnummer 578-660. Hvem det er som synger her? Vi nytt sjansen nå til å vinne det bingo-bløp.

Ja, da tar vi ned musikken for å si det at vi tror vi har avsluttet for innringingen i kveld, og skal jeg trekke noe med resten av plata går. Vi har 12 stykker som skal være med på denne 4 bingoblokket. Det er 2 stykker som vinner seg hver sine 2 bingoblokket, og det skal vi trekke ut nå i nærmeste 2 minutter.

Ja, alle vet hvem dette var som sång der. Det var selvfølgelig han Åge, som vi sier da. Åge Aleksandersen. Det var et traktor, det var 12 stykker og 30 miljoner. Så jeg fikk nå ordnet det nå her i pausen. Og vi fikk to, en dame, først så var hun Haldis Humberstad uttrakte. Hun får to bløtje, og så var det å trekke da neste mann. Og det var tilfeldigvis en mann, da jeg sa neste mann, eller neste person da. Og det var den Knut Ingebjørneset her på Eid. Altså Haldis Humberstad i Kjølstallen, og Knut Ingebjørneset, det har vunnet hver sine to bløtje. Og det skal vi prøve å få ordnet, så de får de før til onsdag. Onsdag er det bingo her i Nordfjord Nærradio, så vanlig. Hvis du har tenkt å kjøpe bløk, så ordne det så fort som mulig, for det var visst en voldsomme kø på onsdag som var, så det lurt å kanskje gå når det ikke så mye kø, så slipper vi lage problem for deg som skal selge bløtje, og at det blir for mye folk som stimler ihop. Så har vi en ny greie her i radioen på onsdagene. Ny skapning, det heter på fint. Det er noe vi har kalt for Ønskebrønnen, så begynner klokka 7:30. Sender, ja. Men da er det mulighet til å ringe inn ifra klokka 18:00 og ønske seg musikk. Så sant vi finner tak i musikken, skal du få den plata du har lyst til å høre. Så det er du hjertelig velkommen til å være med på onsdagen. Altså ifra klokka 18:00, så er det å ringe inn på 528-60-660, for du er til stede så på plass her i studio. Og da tar vi det før bingoen, for jeg vet at det er mange som har lyst til å helse til folk under bingoen, og det er ikke den tiden mest, da er ikke det alltid en av tiden til å skrive ned alle helsingene og sånn. Så det er derfor du velger på onsdag om du har lyst til å være med på lufta og bære frem helsingene selv, eller vi kan bare skrive opp og lese opp det du sier. Så jeg har to måter å gjøre det på. Vi avtaler, du ringer inn først, og så avtaler vi at du vil være med senere, og sier det platønsker du vil ha, hvem du vil helse til, eller at du ikke vil på lufta, og så skriver vi bare opp, og så tar på den veien. Begge måtene går helt greit. Ja, Jon Roar Øyen, han ønsker dere alle en riktig god palmehelg, og så er det 3 dager med ørke da, men det er mange som har fri nå, innen arbeidet inn eller ordnet seg på bedriftet, så også er det mange som ikke er i arbeid dessverre på grunn av det som har oppstått nå. Men et lyspunkt på verden er at det er i hvert fall bingo, den går så vanlig påskebingoen på onsdagskvelden. Da er jeg tilbake og leser opp talet som trengs for å vinne den kvelden der. Da er det vel på tide og sier tusen takk for å ha vært med og hørt på radioen i kveld, ikke minst, og så takker vi spesielt dere som har ringt inn. Det var veldig kjekt, og veldig mange, så takk skal de ha. Da sier jeg, vi skal gå ut i natta, og hva skal vi høre før vi går, da skal jeg tro? Da tar vi en som heter Idyll, og det er en gruppe fra Oslo som spiller Porsche og bygge. Tusen takk for i kveld.

0: Ja, da skal vi skikkelig tilbake i tid her i Nordfjordane Radio. Hvis vi kan si at 26 år er et stund, så er vi enige om det. Da hadde han Jon Bjørn Fløtre med seg spennende gjester i studio, og det skal vi få høre nå igjen. Det har ikke vært sendt på veldig, veldig lenge.
1: Ja, og akkurat nå sitter han Jon Bjørn Fløtre i studio på Sandane i Nordfjordane Radio. Og er relativt klar til å være programvert for et nytt program i serien Gammelt og Nytt. Vi er kommet til 6. november, det nærmer seg jul, og de som sitter rundt om i heima nå og er så heldige at de har fått inn den rette kanalen og sitter og lytter på oss, de skal forhåpentligvis få en skapelig kjekk kveld med fin musikk og fine innslag. Vi skal innom både det ene og det andre som vanlig. Og hva er det nå en gjør på rundt om i de tusen hjem i Gloppen? Her er noen tusen her også, så sitter og hører på nå. Om de drikker kaffe, eller de mører pølse, eller de pakker i nyskøte hjortekjøt, eller hva er det nå en gjør? Slapp av, kos dere med programmet. Som sagt så er det Jon Bjørn Fløtre som skal være vert i kveld. Svein Petter Tveit, han sitter ut med spakene og skal prøve å lose seg gjennom på sin måte. Firda Musikk har som vanlig lånt oss musikk. Alle har bursdag i dag. Sikkert mange av dere også. Gratulerer med dagen. Kos dere og et masse bløt kake nå til vinteren, så de har noe å gå på. Jeg har også i kveld med meg en person her i studio. Vi skal ikke få vite hvem det er plent enda. Det jeg kan si dere er at mens jeg spiller en fin musikklåt for denne personen får lov å slippe til, så hent dere det de trenger framfor radioapparatet, kom fort tilbake og sett dere ned. Vi skal lytte på Johan Bass, Carry It On.

0: vacker musik. Aud Bruland.
1: Ja.
0: Hvem er du?
1: Ja, for glopperne så er det vel læreren på Firda, kanskje, som jeg har jo hatt veldig mange elever i løpet av de 9 årene jeg har jobbet her. Og ellers så bor jeg i Utvik og reiser over Utvikfjellet 2 ganger per dag for å komme hit.
0: Ja, men jeg spør hvem du var, og det er jo litt interessant, vi vet hva du jobber henne, hva du bor henne. Ja. Men du har også en fortid, hva er du født henne?
1: Jeg er født i Ålesund, og bodde mine første leveår på Hellesylt. Det er ikke så langt herfra.
0: Kan man jo høre.
1: Ja, oldefar min var fra Flo, og han vandret ut og kjøpte gard på Tryggestad på Hellesylt. Så dro vi til Østover, for faren min var lærer, og der vokste jeg opp da på Hadeland, 7 mil nord for Oslo.
0: Mm.
1: Så jeg har jo bodd mest på Østlandet.
0: Og så kom du tilbake til vakre Nordfjord, og ja, her har du slått deg til. Og
1: på en fruktgard i Utvik.
0: Ja, jeg har rykte om det at du hadde 500-600 frukttrær.
1: 600 frukttrær, epletrær og 60 pæretrær.
0: Og de hausta det jamt og trutt og jamt og trutt.
1: Ja.
0: Men du, grunnen til at jeg tog det med, det var for det at du i tillegg til alt dette her, som du nå har sagt, det er jo voldsomt spennende drama. Jeg hadde det med på telefonen siste program, da gikk vi litt inn på denne her Sølvberg Café, som du har i Utvik. Jeg la med en annen
1: nabo, ja.
0: Ja, dame inne i Utviken, som, og jeg i tillegg til det, eller etter tid, så vet jeg at jeg har fått kulturpris også for drifta av den.
1: Vi har fått miljøpris fra Stryn kommune og Stryn Radio.
0: Mm-hmm. Men litt er bare litt av deg. Det er masse andre ting som du er interessert i. Du er historielærer, og du har religion.
1: Religion og norsk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og dette skal vi komme inn på litt senere i programmet. Hvis de er interessert rundt om i heimene i for eksempel meditering, så bel en reinlender.

0: Ja, det var Russian Lullaby til ære for de russiske krigsfangene og Bernd Sandene. Så til meg og deg, Lovaud. Programmet vårt, det heter som de sikkert har fått med alle rundt om nå, det heter Gammelt og Nytt. Jeg har fleipet med Aud at jeg tok den med, for det at hun gammel i ny drakt, og i det ligger at hun, Aud, hun har, disse her som vet at hun har levt før. Altså så sier jeg at hun både gammel og ny. I tillegg til det, så skulle vi snakke litt om meditering. Det er en ting som jeg vet mange opptekner. Jeg vet mange har veldig stort utbytte av det. Som sier det nok forbaskede tøv og tull og alt. Og det skal jeg nok for så vidt ha forståelse for. Men samtidig så tror jeg vi skal likevel sette oss ned og høre etter når folk snakker om det. Og Aud, fortell litt om hvor du kom i kontakt med det.
1: Ja, det var faktisk i 74 at jeg bodde på Ås. På Landbrukshøyskolen på Ås, og der var det et kurs i meditasjon. Og et år etter så hadde jeg faktisk et senter i kjelleren min, der det var professorer i gjødsel, i hagebruk, i skogbruk, som gikk og mediterte. Og det de sa, det var at de ble så opplagte og utkvilte og stresset etter forelesninger, det bare forsvant. Så her var det bare å kanskje lese og jobbe og ta nye forelesninger på kveldstid, hvis de fikk da en ettermiddagshvile, som en sånn meditasjon kan være.
0: Ja, men det var overflata.
1: Ja.
0: Hvis vi da begynner å pirke litt nedover og pirke av løken og kommer inn til kjernen av, hva som går føre seg?
1: Meditasjon er en veldig dyp hvile, og den er jo skilt fra søvn, våken og drømmende tilstand. Altså, jeg pleier å si at det er den tilstand man er i rett før man skal til å sovne, hvor man gjerne rykker til, og det er et slags ingenmannsland, hvor man bare reiser på en, man tar en reise innover i seg selv, en dyp hvile. Det er fredelig og godt, det kommer drivende tanker, og de får bare lov til å passere, og så svever man vekk og har det godt. Så det er en dyp hvile.
0: Ja, men vi som ikke driver med dette her, men som kunne ha bruk for denne dype hvilen,
1: ja.
0: kan vi lære å få til dette her?
1: Ja, det kan man. Det, jeg lærte jo å meditere på en lyd, og all lyd er jo bølge. Og den eldste lyden som folk har meditert på når det gjelder meditasjon over hele jorden, så er det am eller om. Og ved å sitte og tenke på am eller om, så vil man bli hensatt i en slags merkelig hvile. Så innimellom, som man tenker på denne lyden her, så kan man bare la tankene komme gjennom hodet, og det er veldig viktig at man lar tankene komme, fordi at det er gjerne tanker som vil fram. Kanskje er det ting man ikke har tenkt på lenge, som kan ha betinget noe stress, noe som man har fortrengt. Så det jeg pleier å si, det er at meditasjon er veldig stressoppløsende, og det er veldig sunt. Både for det mentale henger jo sammen med det fysiske. Så jeg pleier å si at folk holder seg friskere når man får løst opp i stress.
0: Ja, men hvis vi nå ligger og har lagt det som kvelden og er fryktelig stresset og ikke får sove ut hele sau, og vi banker flog og vi styrer på for å få sove, hvis vi da legger til å tenke på am og om og am og om og am og om, ja. Det er ikke nok.
1: Jo, faktisk, så det jeg pleier å gjøre hvis jeg ikke får sove, det er at jeg tar en par tre puter og setter i ryggen, sånn at jeg sitter litt på skrå. Jeg ligger ikke når jeg mediterer vanligvis. Så sitter jeg der, og grunnen til at man ikke får sove, det er at man ikke har nok orden i hodet. Det er på en måte så mye som vil fram. Og meditasjon, den lar ting få komme fram, men det kommer fram det som bør fram, på sett og vis akkurat der og da. Og når disse tankene bare har fått sveve ut, så kommer hvilen av seg selv. så ofte så sovner jeg akkurat når jeg har sittet sånn en 20 minutter og kan våkne etter et par timer, men da jeg så trøtt at jeg legger meg bare ned og fortsetter å sove.
0: Ja, men her i gruppen så har det jo gruppe, meditasjonsgruppe.
1: Ja.
0: Men hvordan det fungerer når det en masse mennesker sammen og sitter seg am og om? Og...
1: Ja, det gjør vi nok ikke alltid. Det jo så mange måter å meditere på, og ofte så spiller vi speciell klassisk musik. Som veldig fin. Mange mediterer bare ved å puste veldig dypt, så kommer man inn i denne tilstanden. Så det finnes jo mange måter å meditere på, men hvilen og avslappningen, den til stede.
0: Og den kommer helt på seg til alle. Nå har du drevet med det her i mange år, og du driver med sånn gruppe. Det noen som hopper av for det at de overhovedet ikke får det til eller utbytte av det?
1: Og ja, det hender nok det at de synes det vanskelig. Og en del som har veldig mye stress og kanskje ting på det psykiske plan som fortrengt, bør kanskje ikke ta det så alvorlig til å begynne med. Kanskje bør man meditere bare lite grann og stoppe, og så heller da hvile litt og så meditere igjen, slik at man går litt forsiktig inn i meditasjon. Fordi at det så oppløsende for fortrengt material også.
0: Mm. Men du, din gruppe då, som de har, den åpen for alle, og hvor ofte har de?
1: Ja, vi møtes oppe på Austerheim i barnehagen der en gang i måneden, og det da hver onsdag klokken, eller hver en onsdag hver måned klokken 6:30.
0: Mm. Så hvis noen sitter høyre på nå og har lyst til å være med på dette her, så kan de få lov til det?
1: Ja, det kan de.
0: Og da kan jeg ta kontakt med deg, Aud Bruland, eller ringe til meg, og så kan jeg formidle.
1: Ja.
0: Det høres til grunn veldig avstressende ut for å si. Nå spørs det om vi skal meditere vi under neste innslag, eller vi bare skal sitte her og... Nei, da kan vi kanskje sovne så resten av programmet går fløyten, men jeg hadde tenkt opp i hele avstressingen nå. Og så spiller Hedemarks nå. Det en galopp oppi det hele. Mm. Så jeg tror ikke vi sovner ut av den. Men vi prøver den, vi.

0: Ja, rundt århundreskiftet, altså det forrige. Og litt før det så reiste mye folk fra bygdene her over til Amerika. Amerika var nok da som nå et føregangsland på mye av det tekniske. Og en del folk lærte seg ting i Amerika. Og også i vår del i Gloppen kommune var det flere som kom tilbake og med kunnskap og viten og startet opp ting. Vi skal nå få høre om en som hadde lært seg å lage krut. Han kom tilbake til Amerika og prøvde seg på den bransjen. Da har jeg sett meg oppe i støva hos Johan Bjørnarheim, og her sitter jeg med avisutløp før meg om en bremning som reiste til Amerika en stund før, før 1900. Og der borte så lærte han så forskjellig, og som mange andre da, så kom han hjem igjen. Og denne karen, han hette Gabriel L. Bjørnarheim, og han var onklen hans Johan Bjørnarheim. Og hva var det denne mannen sette i gang med når han kom hjem til Breim?
1: Ja, det første var noe at han måtte overta garden i 1903. Det var da min bestefar død, og da måtte han Gabriel komme hjem igjen og ta over garden. Men så hadde han

0: stede, så de må'kke komme her og være sær. Du må'kke komme her og komme her. Nei, du må'kke komme her og komme her. Selv om fisken din kald og biffen som lær, du må'kke komme her og komme her.
1: Dette programmet her, det var laget helt tilbake til 1997.

Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jorunn Grete Ugulen med countrytimen. Hun Sissel Lunde Sundby, hun skal få åpne denne countrytimen, og da gjør hun med en låt som han George Jones har gjort kjende. Det er Grand Tour. Vi satt og så på Facebook på en livesending, eller streaming, så hun Sissel hadde på søndagen, og da slo meg at hun var den første dame og så jeg har hørt som synger denne favorittlåten min. Jeg sendte en melding til henne, og hun var så snill at hun sendte en lydfil til meg med et helt enkelt opptak uten noe dildal, så hun skrev. Hun Sissel, hun er vokalist i Steinar Engelbrektsen Band og har vært med her tidligere som Vekas artist. Og om det liker det du hører, så må du gjerne gå inn på artistsiden av henne og følge henne på Facebook. Her er Sissel Lunde Sundby med The Grand Tour.

så attende til midten av 70-tallet og TV-serien Landhandelen. Rita Engebrigtsen, hun var gjestartister og framførte ekte Texas-skreppet.

Ja, vi åpnet god gammel årgang denne gangen med, på Den Lille Café av, og med Ivar Røste fra 1948. En herre med bart. Ja, det er Wenche Foss som synger den, og den kom i 1942.